xasida online rajo murid la dañ na ci aduna deglul mu xamal la mbirum serigne bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 3w20.l def xasida online tam point mu indi xasida ci studio mam cheikh rafal murid ba babul muridine kile lambam ba rajo murid murid ñoko wara deglu sunu rajo tv.l te deglu deglu ko warna wote ciet lu war la dañ na ci aduna bayfal ci am goor la jeureu jeuf serigne bi.

assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tekki loxol serigne khadim ak serigne khaban yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena mi jang noon gogu am ñu jang may yakhshe alquran mum xam nga dafa am jangiinu bopam bo xamne wari su ko fet ci tere non diko jang do ne ko fer ji rek man ko jang dafa am ay haraf yo xamne dee su ko jang te dañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jang lepp am na ci alquran bu de lu mel nonu nun gogu dañ koy taxañ ci bir yaagi yaagi lañu jang waye nak day yobale melaw nun gi dañuy tudde idgham bi gun lolu luñuy tagatu la motax wéré su ko fekk ci teur rek jari tam la jang alquran waye da ngay dem tuñ ak tuñ ba bu nek ñu wax la nañ ko wara jangé nga jangé ko non bu mokal ko non bokk na ci li yitté ñu wara jox waye du man yakhshe du may yakhshe rek yaari ko ci benen wallahu ta'ala a'lam bokk mi laaj neena ko xamni sikki sa ko da koy dikkel lu bari bo bu génné man yu sax neena buy sangu sikki sa ko da koy dikkel ba leg leg neena mu tok lu yag lool du sangu amé ay julli yu bari muy laaj ko luñ koy la biiré waaw sikki saka de kumuy dal te takko yow li ci borom xam xam wax moy dang koy jëlale bu def jotté na def ñu wax sang jotté dal na sang ya mi na tablé def na ko def ko dudduko baye xat bu julli sikki saka dab ko naan ñaar rakala ñett la day japp na ñett la te bu na fay mu ci bande salam sikki saka mom jëlale moy tax ni mu dem day wéré di ko takko nit ki ak nak fonku tuddu yalla ak fonku di la fu tollu jax jaxé sétané moko waral wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ku doon daf safa witr nga xamné dañ ci taamu rakka bu ndik bi nga jang ci fatiha ak suratul a'la bu ñaar bu nga jang ci qul ya al kafirun witr bu nga jang ci al ikhlas ak al mu'awizatayn fa lakhid nasi né mo mu jawal ko jang leneen ko kuli akke dañu sopp saar yoy waye nit ki man na da sawu te dañ ci leneen kon bu jange lo xamne bokkutu liñ taamu bu dabatal ko wessu man nako dabatal man na jang o saar la ta muyu ko mu jangat la waro jang lañ ko santu mu dan ko waxaseru ko nak fatima kon dina jang na fatte jang ab aya wala saar rek ma dañu taamu lele waye nekkul ne bu loore buñ jangut saar yoy du wer wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko tanno mu nek iliman ci benn barab neena bamu yag neena setané man ko mu ëmbal jigen di mu tekku dem bamu démé lu yag nak neena mu del ci wat tambulé julli ci jakka ji bamu yag mu tambul wat di jité yenn waxtu yi mi la nga xam ndax koku dañ ko wara bayyi mu wéri jité wala dét wa lolou mu daf day ñaw té fu reey reey la ku reey reey la wa xamne bu l'islam doon atté bu fekké ku sénéwul la dañ ko wara reey bu sene wutit war nañ ko ciow témer yar yobbu ko fu sori tejj ko fa at waye nak bakkar la bu ko tuwe tu bu sel yalla degal ko ndax yaron ta alayhi salatu wassalam dan na wax lu mel nonu ne ku daf ñaaw te fi melni yalla sutural la nga sutural sa bop te tu ku ñew fu man wax ma li nga daf kat dina dawal ci sa kaw at yalla kon bu tuwe tu bu sel yalla man nako jeg yalla degal ko bakkar su ko defé boba nak man na ay di jité ndax ku tuub tuub ku sel hadith ba néna moko deful bakkar ñoy am donte nak ay iliman ak yow lañ ci gëna taamu moy nit ko xamné xéeti yu mel nonu xamé ko ko ndax dara tax ak jité mëna gëna dëgg kenn du ko xébé dara kenn du ko xébé dara wa iliman jo xamné ñen ci gëna yépp ñang lay xolé loola loola it nak ku ko mëna moytu mo gën ta ci l'islam nak bu tuubé tuub ku sel man na jité wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena xalé yu jigéen yi muuru né dañuy sol maxana jël ay mor lu melni morso duggal ko ci biir neena ngir mu xawa jox muy laaj lool lay akké xamna li mata xam de moy luñ ci jiddu ndax liñu sant ak julé bu jigéen moy muur awram du né faaw mbaxana lay doon wala lay noy def nu ko mëna muuré ba nga xamné ni du feñ rek lool lañu sant ay bu ci duggalé lan lo xamné nak ab tar lay woné ci gën am man na génné ab tar dañ koy téré jigen bu jigen ci kanam ko xamné jamur la ci mom
bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bofum rek féké lool la suba lool la lañ ko sant ndax mu sutural bofum ba dara dara luñ wax ni awra la mu baña xéñ lool lañ ko sant mu dafé ko mbax nak mu wut ak mu ray def ko wala lay ñoo ci am xeyna li ma ta moy ko rek moy nuru nuru luñu bokku bu dé mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom jigen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba noppi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan lu wax wa alquran de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew tew di setantal maanaay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ñu setantal mo gën kami bo wacc ko setantal lo moko ko yalla ndax alquran setantal maanaay donte nak ko jang sax tax mu dara di tudd arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ndarmi li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekke na day tok di waxtanaale waxtanu dakkom tek setantal gogu na gënatu mom allahumma nak mu jang bu yag soxla dab ko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma lolay l'islam du ko bañ ndax aajo la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena da bëgg ñu takantal ko digënté man yu ak mas yu ak wad yu yoy yëpp de ci mazhab imam malik ay sobe lañ yo xamne benn bi day waral sangu bu génné té and ak banex bi mbaxu andal li ci dess day waral japp bu dé man yu mom li nopp moy buy génné ci fekk nit ki diko yegg day and ak banex bu mak ay kuy jaxaso soxnam wala muy def lu jëjë lolu di xalaat wala muy laalante wala yu mel nonu yeeg banex bu mak ndox mo mu génné ci mom lolu day waral sama bu fekkone nak da génné te andut ak banex wala andut ak banex bi mbaxo andal suba dañuy wax ne japp lay war lay waral sama masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu génnu mu dem sangu mu sangu ba noppi nak jek jek yeeg ni man yu génnu na waye bi mi genn am tek banex la jek jek rek sotti non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sang wacc da fa nonu ko am banexup ak yaram don khasan mu diko wok wala yu mel nonu man ñu genn ca lolay du banex bi mbaxo andal ko japp lay war bu de mas yu nak ñaare ndox muy genn la di lidju ko mom du and ak geñu du and ak geñu te yit mo gëna woyof man yi ndox mu talay do li na day xaw woyof xalaat ak fataliku ak laalante mo koy waral bu dee wër yi nag ndox muy génn li gën a bari ñaare nit ki bu demee gaanuwaay ba noppi lay jekki jekk gis ndox muy li dugg muy génn mu bokkut ak gaanuwaay bi loolu mooy wër yi wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëggoon xam daal laaj yi nga xam ne bala ñoo fas ak sëy iman war na koo laaj loolu nag du benn laaj waaye ay laaj yu bari la maanaam ndax seen diggante dagan na loolu mooy laaj mag bu fekkee dañu jàppal benn laaj la liy tax seen diggante dagan na yu bari la loolu Cheikh Mamadou Fadel moom Serigne Abdoul Khadir xafazahullahu mas na cee def lu am solo ay kayit yu mu bindoon bind ko ci wolof yu leer tasaare woon na ko jàkk yu bari voilà iman ju ne bu fekkee ne xamu ko war na ko am nga xam ne yii yu bari la yoo xam ne bokk na ci ci misaal ndax ñaar ñii amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu ànd ndax kenn ki doonut moram ji loo tax na warta wërsa ànd ak moom bokk na ca ndax moom mi am na soxna waaw ndax soxna fii bu ko takk ak kii mu yoroon ndax ñoom ñaar war nañu mën a wujje kooku ci laaj la bokk ñoom ñaar ndax kenn wér a di wujji la bokk ndax kenn nekku ci aj wala umra ndax ku armal di aj wala umra kenn du may soxna bu dee jigéen it kenn du ko wari su ko may ndax nekkul ci ak buum am borom kër te fasewu ko ndax nekkul ci idda mooy idday wala ndax nekkul ci laab maanaam njaaloo na te laabloogul yooyu yëpp ci nit nekkee wari su ko may bu dee góor gi ndax amut àggut ci app bi nga xam ne ku faxas àggu ci ay soxna wari su la mayati soxna laaju bare bari la yooyu moom lu wat a yittewoo la képp kuy fas ab sëy bu fekkee ne ñaar ñi ngay maye xamoo leen war ngaa laaj laaj tax kayit woowu sëriñ bu bind
am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu ne wari suku won fasu jaam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne na ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jegalul bakkar ba muy dara wa bakkar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet ji bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe na mu jegal ko waye ab julli dal liko war moy fexé bay teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba ne la bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko mu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lol yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla da gëna lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lol kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla tere kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon ne ko ci mbugal te mbugal nako ya subhanahu wa ta'ala lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ñu laaj neena ndax dagal na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamilu al-khana fa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabil ba qasida yi sobe du ko fu fek waye nek ci ne gele nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam moko mi la jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne man nañu daal di xam ni ambul ndax mënu ci sokandiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko wara koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba feral wala dom di fatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba feral togat at di dam do rama motax koku

doom ji jox keneen ngir baaxam ñëw daa mën a mat mu mën a takk sax wala sax bëggoon a takk bokkam rakkam wala matam yu mel noonu. Moo tax fase jigéen ju toll foofu lu ma di xalaat daa mën naa yàgg lool, mën naa yàgg lool. Am maa nag jumtuwaayu xarale yi ndax mënuñ koo xool xam ne ëmbul idda du ngir rek xool ñàkk ëmb du loolu dong ci la bokk xëy na waaye du loolu dong. Li koy firndeel mooy nit ku takk soxna gisewu leen bu góor gi faatoo soxna si day iddaw te mosu ñu gise kon xam nañ ne idda gi doonul ne xool ba xam ëmb na wala ëmbul rek la. Am na ci loo xam ne ak jaamu yàlla la yàlla santaane bu tàggoo amee na idda am kon ngir xool ba xam ëmb am na wala ëmbut waaye ak ngir jaamu yàlla ñaaree tënk ci. Moo tax ma ne surtout sukkandiku ci jumtuwaayu xarale yi wax ne xool nañ ko docteur yi xool nañ ko ëmbul rek kon jërul muy daw déedéet. wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ñi nga xam ne dañuy jaay fëgg jaay ñu ne bal lañ la jaay boo xam ne dañ lay wax ne la am na yu baax am na yu mel neen waaye daal dura leer daal ndax loolu du atteindre charia waaw jaay de ak jënd ci charia daa war a doon lu leer. Maanaam réere njëg gi wala njaay mi bokk na ci liy tax njaay ma du baax jëflante bi du baax ñu ko war a xam. Fekkee nag dañ ko takk noonu rek muy kumpa loo ci fekk yaa xam loolu moom xaral li ñuy wax xaral mun ci biir mën ngaa fekk lépp baax lool waaye mën ngaa fekk lépp bon lool mën nga caa fekk lu ne. Moo tax yu mel noonu li ñuy tuddee jàll di jaay am na fukkul sàmm na nga waaye daa ame chart da nga koy teg bët xool ko parce que day buñ ko jaloon juug ko ni nga di ko gis gis say baax gis say mel nangam lu mel ne tey buñ jëlee mat nga xam ne duñ ko peese duñ ko wàññi duñ ko nag dañ koy jàll rek ne fu tàlli fu yam nga xam ne boo dikkee da nga mën a nattale bu dee ko xam yu mel noonu dañ ko moom la ñu sàtt ci bu ñuy jaay njaay moo xam ne lu ñuy jël di jaay waaye yu mel ni nga xam ne dañ koy soxla par benn sax dañuy wax ne wërisu koo jël di jaay moom lépp loo xam ne nit ñi dañ koy soxla par benn. Moo tax yu mel noonu it lu ma bàyyi xel la lu dul ne day loo xam ne amut xiima benn ay benn amut xiima xëy na waaye daal nit ki gis ko baaxoon na ci waaye loo xam ne xamoo num toll xamoo num mel ndax dagan na dëgg la jaay loo gisut waaye sukkandiku ci am bind masalan tey léeg-léeg jaay la loo xam ne ci ab porte yi waaye dañuy bind ci kaw ne nii la mel nii la mel yooyu ñu ci bind boo ko ubbee mu mel noona njaay ma day wéy waaye soo ko ubboo mu safaanoo say ngaa xaj wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na jigéen ju nekkoon ak borom këram ba kanamam tooy ci lu dul jaxasoo ndax sangu moo koy war wala bu jàppee rek mu doy waaw faw ñu xam li génn loolu tooyal kanamam lan la bu fekkee mel yu mu génn la te ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal loolu góor ak jigéen ñoo ci yow ku mu génn ci moom te ànd ak bànneex bi baaxoo àndal sangu lay waral bu fekkee du mel nii wala ëndut ak bànneex bi mu baaxoo àndal nag jàpp lay waral loolu it góor ak jigéen ñoo ci yow kon faw ñu xam moom li génn lan la bu fekkee bi muy koy génn yëg na bànneex bi baaxoo ànd ak moom bu doon jaxasoo kon sangu moo koy war bu fekkee nag lu génn nii la ëndut ak benn bànneex nag mën nañu jàpp ne mosi la wala wër yi la wala leneen la waaye bu fekkee daal ànd naag bànneex bi mu baaxoo àndal ci jaxasoo ak bu dul jaxasoo ñoo ci yem loolu saa bu ko nit ki gisee muy góor muy jigéen sangu moo koy war wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na ndax xadis bi xadis bu sax la akrimul ulamaa fa innahum warasatul anbiyaai fa man akramahum faqad akrama allaha wa rasula. Waaw xadis boobu de ci tëggin woowu di ci waroom xam-xam yi xadis wax mooy nekkul lu sax nekkul lu sax xam na nag al ulamaau warasatu anbiya loolu moom xadis bu wér la waroom xam-xam yi ñooy ndonay yonent yi wallahu taala alam. Mbokk mi laaj nee na moom ci fajar gi rek bu door julli suba foofu rek la am ngir jàng alquran te waxtoo dañuy gare ko sujjoot ndax moom nee na ndax mën na jàng di tëb sujjoot bi wala nu muy def waa am na ci boroom xam-xam yoo xam ne bu accès ci aaya bi wala baat bi da koy tëb waaye am na nag ñeneen ñu wax loo xam ne moo ko xekk ma moo di ne li ñuy tere mooy nga mën a sujjoot amoo benn ngànt sujjootu waaye ki la digaloon sujjoot moo la wax ne bu dee waxtu wu bul sujjoot kon nag xañ la sujjoot bi xañaale la njàngum alquran mi boole ñaari njariñ nga ñu xañ la ko la wata ñoom dañuy wax ne su boobaa nag mën ngaa jàng rek

do sujud ndax fofu yow xëttoo ndigal ndax ki digle sujud moo ne bu dee foofu bu leen sujud. Wallahu ta'ala a'lam. Mbokk mi laaj nee na moom amul doom, am na kër nag, ndax sañ naa jël kër gi daf ko ci turu koo xam ne da ko ko bëgg may ngir bu faatoo moom mu jël ko, te kooku it bokkul ci ñi ko war a doon. Nit de moom alalam, bu fekkee bi ñu ànd ak sagoom la wér a diwut mu benn ngant sañ naa sopp xandik ci alalam, boo bu jëlee alalam maye ko moo ko mën. Kon bu fekkee daf koy may nag daf ci këyit ci ay këyit turu kim ko may, nga xam ne bi muy dund la wax ñëpp ne moomatul kër gi lee dafay dëkk nii rek waaye moomatu ko diwa ko moom souvent loolu dara ne ko ci. Su ci jubluwut xañ ay ndonoom, ndax ay ndonoom doom rek ci mën naa bañ am doom, waaye am nay soxna, am nay malak rek wala yaay ak bàyyi, maanaam am na ñeneen ñoo xam ne dañoo bokk ci ñu koy doon. Su jubloo bëgg a xañ ñooñu nag lislaam du gërëm jooju jëf moom. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na julli yooyoo daal day def léeg-léeg mu def ko waaye du ko matale léeg-léeg du ko def, muy laaj loolu. Waaw jaamu yàlla yi de li ci gën lu ci gën a sax rek moo ci gën. Yow bëgg ne ki góor-góor la ci di ko saxal, lépp lay tàmbali ci lu baax nga di ko saxal. Julli yooyoo moom lu am solo bari yu la, te mën naa doon ñaar rakka rek, ñaar rakka yoo xam ne waxtoom bu yaatu la woo xam ne am fi nit ki am fi diggante bu ko def moom lu jàppandi la. Léegi nag pas-pas la ak yitte yoo xam ne bu saxalee loo xam ne di jël ci moom ñetti minute daanaka wala ñaari minute mën naa doon juróom-ñetti rakka, waaye mën naa doon ñaari rakka doo ngi nag. Kon moom mu jël lu ndaw te fasiyéene koo saxal, loolu mooy li gën. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag kii dafa tëdd dafa yaramu neen dara waru ko, muy laaj loolu di atteem. waaw ci madhabu Imam Malik day góor wala jigéen sañ na bu wéetee dafa yaramu neen ba mu des asawatan, muy awra ju mag gi muy kanamam ak suufam, yooyu moom wuñ ñi leen dañ ci wéetaay dañ koo sib. wallahu taala aalam. fokk mi laaj nee na ndax jigéen lislaam may na ko bu gisee góor am yaakaar ci moom mu labat ko, maanaam moom mu ngor a góor gi ngir mu takk ko ak bu ko yoon may na muy def. waaw loolu dagan na ci lislaam. Sayyidatuna Khadija radiallahu anha mu njëkk nekk soxna sunt alayhi salatu wasalaam moom moo ko labat, moo ko gis dox ko lijjanti lu bañ lijjanti ko bañ may ko. loolu nag ñaare buy am nit ki day yabal ay ñoñam. am na loo xam ne ñaare nit ku kersa ji war a ne ci nit bu ci nekkee dana jafe ci moom mu di ko waxee boppam nag. waaye mën naa yebal ay nit ñu dal xel ci ñoom ci ay kilifaam wala ay wëlëreem ñu doxal ko loolu. soxna Khadija noonu la ko defa woon ba am na bëgg radiallahu anha. wallahu taala aalam.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

dagna tona bawina cigbarotna cant ganyawna fegnañu aywa jamrabu mbegwa bamosra samwa dana ba bengna dana ba jamna soxam ba ñorna bañam ya merna pexem ma jangna seitané merna soxam ba moyna xolam ba ñorna yena ja desna merna ba matu xole ba fatu yalla ko natu reccu gatarna gis nañu jamm am nañu jamm faf deg jamm xel yep dalna xol yaangi sedd nit ñaangi tedd tay am lu tedd diina ji saxna wata jafitul tabax jafitul dara jafitul serign bi notna notna ñu sewña notna ñu reyña defar na nit ña cangam gewerna jaxas na dabiya tek ci ndawaliya jagn ko mouritiya ko nek mosna natal na xol yi natal barab yi fal na la wax yi baxam gi fesna wesna ñi am leuf may ñi amul leuf kerey lu muy def ñepp geureumna wasal na joxnu nangu na joxnu ربنا يتنو دولن لا نيو بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم ما جوغ لغيال سيرن توبا متد ما من تي مصطفى مباكي دومام جي مو واتي فنون ما جوغ لغيال سيرن توبا متد ما من تي مصطفى مباكي دومام جي مو واتي فنون تي مصطفى ميلي akam reyna ndax te dadib serign di domi serign magal te fonk ci gën sunu serign modi bayam legi monu ilif ñu xeynu yan yaari akam yep no reyan ko xamni fam nañu aw sayen ko yokku ci leuf day yokku ite di yokku farlu mbate mu bon burup aras la ko bayam denk japp ko tek hinun te gisna ñi deggal ñep seenu jefin ganaw baxul ku koy def sanjulit rafetul yow lo manul won ba ngay gis bamba tay bu ko man seitan ray nak murid ray kat bi yal nako ray te deggaluk murid ak xalam watax nu yewen la tax sunu mbir yewen nun ñi du jang lewal du jang sane ka denc jur baleni xaran serign bi ñepp la daaye waye nak naka dem ñu neeti yete baye seitané delu nu man ñak ak joxep xolaku jur yati waralon mbollem suñu imbir yewen Touba ta jaad ci nun de sant faaw ka dem Touba ka Touban war nun ñepp yal nañu koy def ndax ñu boole nutin serign bi yal nañu dundal am ngeeram te jubo faaw

0: yaakaane bu amul rek julli du baax kon yi nga xamni la chartu fi xala ci lay baye lu melni julle gi ñu demé lalu kamil waye nak yurdu yu mëna wey diko def wallahu ta'ala a'la bokku ñi laaj neena l'istikhar gi ni santana ci sunna bu ko nit ci defé ba noppi nan lay xamé né baxna wala dét wa l'istikhara nit ki bu ko defé buy deugmal mbir la ñaan gi ñaan yalla né bu fekké né li may def li may deugmal gën na ci man sama ci aduna sama l'akhir yalla nang ma ci xeer te yombalal mako bu noppé dé wéccé lam naron bu gënul ci mom yalla dina ko ci wal ba ci gënné ko ci day jékki jékki bay waye bu dañe bu noppé na xélam gënné ci moy sunu borom won na ko né bayyi gën kon bu noppé dal la xélam né fakké xélam da na ci wéy wéccé day na wéccé lool wallahu ta'ala bokk mi laaj néna ndax dagan na ak sey ñu fass ko ci ab accord xamné day diré wa bu fekké lañu djiblo wax dé moy kenn go xamné masal ab liggéey la da ngay liggéeyal jigéen ji nangami wér wala nangami fan muy cian gi muy laaj ba xam ndax su boba yi bu tambulé liggéey dana saña jot soxnam ak buñ fassé sey bi rek maye ko nak waxam cian gi cian gi nak moy dana ko liggéeyal nangami wér su ba sey ba fassuna man na and ak mom di wuy dëgël nak ba kër mu matal bu matalé cian gi do mat lolu man na nek ak cian wallahu ta'ala mbokk mi laaj néna jang fatiha ak neena bismillahir rahmanir rahim ñaar fukki yoon ak ayatul kursi ak ñeen fukki l'ikhlas ak na la wax neena ndax dañ koy wey diko ñaanal way juru genn aduna wala deet waaw ak juree du faatu mom lepp lu ko jereñ ba may lam rek baxna ñaanal la ci gën nak moy ñaaw ko ñeermane yalla ak ñeegalam lu bax lu way defit ñaan yalla nongu ko yene ko yol baye baxna mu jang alquran ñaan yalla nongu lim jang te yene ko yol ko mo xam l'ikhlas la mo xam yeen aya la wala mu jef jef lu bax saraxé lu am ndariñ yene ko yol ba yeyep aw yu wuy ak ci mom la inshallah wallahu ta'ala mbok mi laaj neena ko xamne da doon siyaré ci barab yi juma ji lay wax neena julli fat ko ci barab yi ben barab yi kilifa yi né ndax man na djublu xobla rek ko julli wala day genn barab wa lim war def de moy genn dem ci djuma yi du ci barab bo du ci biti way dem ci djuma yi dem julli ci and ak mbolo mo julli julli mbolo lol moy liñ ko sante so amé ngant nak bu julle ci biti fenen bu meuna julle julli kenn nit la am don da bu tololé ci djuma yi du tax mom ngeene lu mbolo ndax demu ci mbolo kon li gën dal sa bu nekké ci barab yi di siaré bañ noddu na bayyi lam don def dem julli su jule ba nak na ñew wel ak siara wallahu ta'ala ala mbokk muy laaj neena ay dongé daara yi wax ne dañuy and ak seen sëriñ leele dem seen jang fu kamil neen way buñu leen joxé xaaliss neena sëriñ bu dul ci sedd te ñom daara di nekk neena du daara di ñël waana way dañuy fay wér wa lol de bu fekké ne ki jangul mom seen daara bi la wo seen daara bi bimu woy dongé neewu leen kay lañ jang ñu jox leen ci dara su boba lañ ko jox mom seigne dara ak moko mom ñom nak jappal nañ ko ci ayna rafet na mu dimbul leen ci waye bu fekke nak lam fay jere bokku na ci lamuy yore dara de nga xamne do nga ñu jariñu su ba nak nañ japp nañ jariñu nañ ci ñu rafet jor ci ne seigne dara bi lam fay jere da ko duggal ci dara bi te boba ñom da jariñu man na am fay na ci quran wala fay na ci ndox wala leneen lo xamne man na am ñom lañuy fay dongu taxut mu meena yor dara ci wallahu ta'ala a'lam.
1: Serigne Touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wax ñu bayiko kadior yeen bokk yi bayiko kadior su ngeen dello kadior julli juroom na ngeen ci gor gorlu aji nemme ko ci jëf yi mom lay jëk nemme ko suñ ko nemme ko mu jup luñ nemme ko ti mu jup suñ ko nemme ko jubut luñ nemme ko ti dutu jup deg ngeen ko ñu ne deg nañ ko mu ñi ci bedd yi sax deg nañ ko di len wax japp nañ ko te jëfé nañ ko Serigne Touba qadallahu lahu ma khtar lahu masna wax ku ñuy wax Muhammadul Lamin ko Muhammadul Lamin xam nga ñaar fuk ak juroom ñett yoyé may laaj luma ci jublu mu ne ko dedet mu ne ko damay defar

من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي

fas yéene ñu ñiituloo sëriñ bi. lépp loo xam ne lii lu neex yàlla la, ku xool loola seen mu ca, lépp lu naqar yàlla ku xool loola doonu ca seen. ndax sëriñ bi ci jolof woote na ba mu daasaan ci jolof ju mujj ku woote na taalib yi ñëw mu te yawi leen ba ñaana leen ba ñu yawi ko ba ñuy génn mu woo leen ñu mu ne leen ba bokku leen ci ñuy yàq sama der mu ne ko ah fasalu ko yéene de mu ne leen xam ngeen lu yàq sama dera ñu ne ko boo ma ca dimbali woon ñu jël mu ne loolu mooy jóge fi man ñu jële seen ci lenn lu yàlla tere lenn lu yàlla digle bu ñu ko xoolee bisulu ci gis dana jóge fi man loolu mooy sàq sama dera man fexe bu bul yàqu dera.

Serigne Touba neena di leen mayu gis seen bop ndax ku gis bopam yalla reer ko te ku yalla reer setan wo mat la te ku setan wo mat ku ne safan ba la jeme Serigne Touba neena wañi len teud bi gisa ngi ñew kum neex teud kum neexul teud daadi bind ñetti dara daadi yalla mi ku xam ci mom dara do ko moy ci dara aduna mi ku xam ci mom dara do ko fagul dara ndax dara du fi dess al-akhirah mi ku xam ci mom dara do ko jëfël dara ba yeen ko ndax dara du fa day

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم إنك أنت الذي أنعمت فعلمت وأنت الذي فتحت فألهمت فلك الحمد كما أكرمت فهمت وقلت وقولك الحق ووعدك الصدق ونقرك فلا تنسى وقلت وعلم الإنسان ما لم يعلم وقلت وعلمنا من لدنا علما وقلت وعلم آدم أسماء كلها وأسألك بفضلك من فضلك أن تعلمني كما ألهمتهم وتلهمني كما ألهمتهم وتحفظ ما منت به علي كما حفظت عليهم فقلت إنا نحسن ذكر وإنا له لحافظ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما mbokk julit yi mbokk talibi yeen ñi duggu ci Touba monde bi ci seen radio xassi doon lañ Touba monde bi nek fi ci Touba Italie kaddu gi bay ko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedou Moutaha Mbacke mom Cheikh Mohamedou Bassir ñi leen di nuyu di leen siar ci seen émission bi ñu tuddé Zad Mouridine di waxtaan wo xamne di leen koy amal bis bu ne li tambalé altané ba aljuma bu juroom ben waxtu jotté ci ngone di émission bo xamne ak jurbam modi indi len len ci waxtaan yi nga xamne mom na len tanal jele ko ci ndaje yi nga xamne mom lañu amal di ci def ay waxtaan yo xamne lepp am jangale la lepp ay fatale la lepp ak xamle la mu melni sun waxtaan tay din koy soppi daane ni dem rek mu di len ci khutba yi nga xamne mom la Seigne Ahmed Rafaï Mbacke mom Cheikh Mohamed Fadil Mbacke di amal ci Touba Mbacke kon sun waxtaan tay mi ngi jëm ci matale gi nga xamne mom la islam matale kon yakarna ne sun diglo Serigne Ahmed Rafaï lepp luñ bëgg xam ci aaju ci walu wo den ko fekk ci biir waxtani kon ngir bañu gudde rek ñu jëbël kaddu Serigne Ahmed Rafaï Mbacke
1: bokki julit yi assalamu alaykum gannaaw ñu sant yalla julit yi sallallahu alayhi wa sallam noo gi ba xaq ñepp di ba xaq ñepp yalla ñu yalla bo di jëgël suñu recc recc suñu digënté ak mom ak suñu recc recc suñu digënté suñu morom jam dox suñu digënté ba la suñu morom jam di xalaat bay topanté ak ñun suñu morom defal ko ci lu dal xel bam baña topanté ak ñun dara bu ëllëgé ñuy tam suñu morom defal ñu lu dal suñu xel ba duñu topanté topanté ak suñu morom jam dara duggal ñu ci fi ñuy wax ci alqur'ana bala nit ñi dugg aljana aljana li nga xamne moy ñox ñox ci xelam nit wala xolam bami dappal nit dara diko fatlikou lolu yalla da koy dindi ci mom yalla ñu ko yalla defal moy ci mi waxe nan wa nazana ma fi sudurihim min ghill ikhwana ala surril mutaqabilin yalla ñu ko yalla defal tay waxtan yi mëna gëna gatt nim daan dem ndax dafa am mbokk mu ñew ba man mu bayyi fa pataxal jittuma gis dem ci nak munema ñaari baata ni yo xamne tuduna benn bi tudalewumako adduguma ci waye dama koy talxis rek muy shama'il mana shumuliyat yunus ma fiha min shama'il la bëgg ñu dara la ko shumuliyat yunus num dal ak ta'zimu bis sunnati nima waxe won karone moy ku magal gudi gi yonenti bi gane aduna sallallahu alayhi wa sallama ci sunna loolu ma ko kolaa shumul yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dundina ko legi moy mak ñi wax nañ ci lu baax amna ko xamne neena no mana melale yonenti bi kulli wasfin bokay wax ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sidi hajmarik moko wax bokay wax ci yonenti bi wasfa lum rafat ak ñangay dandale ak mom nuñ mana toll yonenti bi moy nek af'ala tafdhil tanu haza maf'alata serigne touba ne huwa alladhi faqa siwa fa manam kudul mom dal mo le fete kaw su ci yamone nak dess na jaxle ndax kun mom lu wax ki xel ni wutu du sax wala xel diko daj da cey bok waye daf sa andi li tekkale na yoonte bi ci ñun ñi la bok nit ñi nañu sant yalla bu wax huwa alladhi faqa siwa min albaraya bi huda wax ay melokan yu bari yo xamne ben bo dengale ak mom ci nañ do natte ci jamono joye ba ci jamono ji duma sa xewi yonenti bi mo ci fete kaw ñepp bu fekke dañu nat nit ñi di len way ci bokku yu bax yalla defal la ko su fekke dañ koy wo ci dañuy tag ni ci jiddu borom nak diiw diiw ko jur ci jamono yoyé ñi ci gënal na fete kaw la ta bam fete kaw ak legi waccata bu to dudu wacc waye su fekke bindu bu rafet dong dañuy xol ci manam nan da neex xol Serigne Touba bind na ci lo xamne ak ñeneen amna ben téré bu ndaw bo xamne lughatul arab ya lugha lay jangale ma nga tambale ci laqad kana khayrul khalq abharu tal'atin min al-badri bal min shamsi huwa alhabu di wax ay malaka yo xamne day niro li Serigne Touba di wax ci gis bu lol bokay xol budé ku rafet ta jaar ci ay geutum mok koy dakale budé koy xol ta ci am jolayam bokay xol moy sut ñep waye boy bu la ku gatt nexé yit nga xamné gattay mo lay soti ni boko xolé ci yow lay gatt ni kala neex na amna fi wax nan mo huwa akmalu wara khalqan wa khulqan zahara wal mislu qad lam yura wa lam yura fi shiyami di wax banan kamilu udhin adaju ba wax ci ab deun nama yalla ba deun ba lexena melo nak gën yaak bo le mal li ñi xol ci nit nan ko rafet la kon day da jiss wat wala ci fax ci wa ci melokan yoy ci juddu bi ak melokan jëm ci jiko jaraw ci ak mala wara khalqan wa khulqan wal mislu qad lam yura wala lam yura wala yura fi shay lam yura wala lam yura bam ñewugut amagut won waye bi ñewé tan dutu amat waye la tamuy don rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumuriy moy lu bayiwu tax moy ku bayiwu tax ci gatt bim do lu rasulullah nek muhammad ibn abdullah la nekone amin xonam karam quran denk mo ngay denk te bare na ñu bo leen denké ñaari jooni so leen ko la jaxé dañ la joxar ñaari jooni waye man na bañu don ñaari jooni yeen ko denko waye mom soko ma sa do ñaari jooni muy wenn kayit noné la koy lemata ba nga ñew nefa lama la denko mu genné wat ko joxar ba masna at ci nit ni kéro fa la julit fa lañu jëk dégg tur woo ñu né amin moy xassa bu gudd la amna ci solo amu ci solo moy bobé am wal jaara ci kaaba bi xaw ko yaq tuti ndax am wal yalla mo koy wacce ndox man na lu rek fa arsal am nañu nak ñoo xamne ndox la wacce ci ñoom muy sanu nat ñu ci bari ci lañ doxé alko lan ñu ci lu musul fa arsalna alayhim tufan ويصنع الفلك بتي خسر سيدنا نوح بن بويس الفلك وكلما مر عليه مرء من قومه سخر منه بدغل باكسه قيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الامر بلور ابي بس في مكه كاب جي ام اي ياق ياق يو بري ني ني لي دفر مو سي جاد وات غير ييب ماسه نخ كاب غي بر دنجا امون اي ndare ñu leen cey dikkal ñi ñokay garder ñi yor chaabi ji ñi ñokay defra ba bu aj gi ñewé aj gogay ñu aj dajé ba biñu faran dajé su ñewé ya ci ngeen ne ci yoro ci aj dañ koy seddel kenn ku ci nek nañ ci liggéey motax bañ ko liggéey ak liggéey ba ñu xëccoo ci kenn ku ci nek ne mom mo ci def nangam ba ku ci na def ci nangam bam dess duggal ci hajjul asad bay ci nek kenn ku nek bekko ndax mom len rek la len la mesna tolole ci sima bi tolole ci mouli tolole ci fer bi ak rah deug lepp wa hajjul asad ban waye bañ ci beugé xëccu ci kan moko ci tek ci giir yi ko don tabax dañu kat waye bañ ko seeni mu ñew dañ ne kéré mom lu mu atta doy lañ ñepp mu doy lañ te baw dañu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bam ñewé nam leen atté bu manuma su fekke juroom ben xet ñoo fa nekkoon da wut malaan moo xam ne juróom benn koñ la ñu fab xajarul aswad teg ca kaw mu ne fab leen ñëpp jàppandoo su dee yent giire fa nekkoon ñu fab ñu def ko malaanam ñeenti koñ koñ bu nekk ak giir jàpp ca ñu fab xajarul aswad teg ca kaw bañ ko ca mënee teg nag ñu ne kan lay doon ñu ne wóolu nañ ko su ko ci tegee moom dayo féetiwul saa moo ko fab ne ko ci teg kon feeñaat na ci bi muy woote xëyut xëy rek ne maa leen gën yàlla meera commerce moo amoon sàmm la di ko def xar yi ndaan sàmm bu leen masaan yóbbu ba delloo si leen daa mujj sàmm si ñu doon sàmm lu ñëpp fab seen biir indi ko ku jàng xamzia la nga ko ci rek xamzia Mouhamadou Bousseiri daa mujj kuy sàmm lu moom nga ca itaam ndax jur bi muy sàmm ñooy gën a suur ñooy ëpp soow ñooy ëpp meew kon doonutoon sàmm kese rek waaye kenn mosu ko ne ana sama bëyo wala sama xarma fekk daa sànku déedéet leen lu nekk na mu ko ëndee woon na lay mataate noonu yi la koy defaatee xeetal lu yëpp gis ko ñu taxawee yàlla na ci yàlla boole dara du saabu loolu waxtaan boppam la waaye bi mu doonee rasulullah itam sallallahu alayhi wa sallam doonu koo xam ne day ñaan kese rek day liggéeyee jaamu yàlla ñaan rek di talal loxoy ñu ñaan déedéet daa nekkoon chef de l'état maanaam jiite mbooloo moo xam ne nii di leen boole chef de l'état wuute nag li ko booleen mboolo mi chef de l'état bu Sénégal yépp lay wonaane kaay leen xarit yi waaye armée bi lay yóbbu te armée bi ku ci dugg moo ci yóbbu boppam te dañu leen di fay bu ñu leen fayu rek léeg dañu dégg leen waaye ñam àndaloon politique ba ñu jiitee woon mooy siyaasa doxin ba mu àndee woon ak ñoom te la Serigne Touba daan waxee ne ci sahaaba yi tanazaul mawtama wa kullu minhum sajua yabghi liqaa yusraa li xubbi maahi lxumar bu yéen ci masaan woote ne kay leen jihaad fi sabilillah saa bu ñu xamee ne dana am ñu fay des ndax yonent bi wa qaatalu man xadnaa humu shafiu shufaa xata alxubaaru shafaa bayna jabanin wa kami yonent bi daana wax ne diw ak diw fa la ñuy des duñ dellusiwaat te moo ne du leen décourage du leen taxa tayal daleen yokk njàmbaarte ba ñu mudd seeni tour ñu bëgg saa bokk ñoom ndax xam nañ la ci am nee na daanañ xaraji fekk yonent bi tàggee na diw na ñoom duñ dellu siwaat bay boo seen wakkal fii nit daana yor ab tàndarma di ko lekk balaa tàndarma baa àgg mu dem àjjana ndax dañ koy jam la dugg si biir ba jàll la des wadd ndax faat dem àjjana diggante bu gàtt ñu rayu te jaraloon na leen kon politique ba mu mere woon wuute na lool ak politique bi te loolu ci li ci sumoo lu yàpp dañ ko ci limaale maanaam manam ba nga xam ne lam leen di wax lépp dig yëm leen di dig ak lay sotti ba noppi doo leen xàmmee noonu leen ko gën a woon lim leen jox ak lam leen demal bësu ma jox leen ko noonu la leen leer su ne demal bësu nga ñëw ma jox la ñeenti téeméer bu lay jox ñeenti téeméer ñeenti këyit téeméer la lay jox ci misaal du la jox ñaari këyit la téeméer waaye ñeenti téeméer la lay jox su ne nga dem ba ñëw ma jox la junni këyitu junni la waaye jëlee la juróomi këyit ñaari téeméer la ko jox ci misaal lam la joxoon démb te dig la bu subaa noonu na melal lay waaye doonutoon kese chef de l'état buy jiite ab xarit te mu war a jiite topp te moom du war ne dem leen maa ngi ñëw waaye danaan nañ leen dem su demee bokk na ñuy tëral ni ñuy xaree te nangu nag ubbi ko ba nangu loolu bokk na si li mu wuteeg ñu bari kenn dutu ko ci fekk yow nañ yaakaar yaa leen jiite ba noppi ubbi ko koo xam ne da ngay tëral ba noppi ñu ne leen ndax yàlla ko wax su ko yàlla waxee ñu risqué ko su fekkee yaa ko wax nag yow mii sa wax moom daa aaje ñu setat ko ndax ma anta illa bashar mislina moo leen waxoon ne innama ana bashar mislikum yuuxa waaye nag yuuxa ilayya waaye saa bu waxee ñëwagul nag bashar mislina lay nekk su ne yàllaa ko wax ñu ne ko ayta la cahaada maa nas alxam su xase ba wax def rek loolu xëy na bis fi alquran wax na laqad sadaqakum allah wa'dahu ith tahussunahum bi idhnihi hatta idha fashaltum wa tanaza'tum fi al-amr wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun kharab uhud bi nga xamne ci la sayyidna hamza wacc ab liggey radiyallahu anhu daf leena waxal daf leen teerul plan bo xamne da leen taxaw leen fi bu kenn wacc doorte noonu daw na taxaw leen bañu fa taxawé nak gis noonu ya daw nek dañuy wëré toj mo ko dem mëd ni da nga gis ñu gis ñu bayyi fa seen bagage ña deen bayyi fa seen bagage ña daw bagage gis na ñoo ngi sanni ko mom lu suñu fallo wax minkum wa minkum moy murid alquran minkum moy dunya moy ñu seen alal rek daw wutaliko diko xëccoo noonu doxaleen gëna faaraal na leen ci yëneñu bi dara won na leen ko mo leen gëna xam gën fuf xam na daw ci gën taxuta daw jaar ñoom da ndax yalla jangal na ko ci alquran naan ku tassek yeefal yi bul arrière bul delu gannaaw luddul da nga leena fexel sonda idha lahitum alladhina kafaru zahfan fala tuwallahum aladbar kon ko xamul ab guerre la te mo ran jitu ñu top ci ginaaw guerre badal xexu badal metti won na ba metti bañ nara xaraxal gaay yi mu jël suuf di sànn waaye bu tuddee suuf sànni day mel ne ay bomb moom lañ di door moom lañ leen di door kum ko door mu day tasaar moo tax musta bàq am na buur yoo xam ne buñu sànnee xeej wala ñu door bal dañuy bàq waaye alquran dana ko bul bàq wa ma ramayta ith ramayta walakinna allaha rama ci ndéglu suñu borom nga nekk loo tax yàlla da ci ànd kon chef de guerre la woon ginnaaw bu mu doonee chef de l' état dawlat islamia moo ko jafe jite waaye ku xamone politique sociale la war ku da dimbale la ku xamone lu ñuy loolu lu gudd lay doon waaye politique sociale bi nga xam da ngay dékku man sociologue laa ñu doon ministère développement social yéen ci dafa gën a xam ñëpp dana bari ba duñ ko mën a waxtaan ci benn jotaay waaye moo ko yoon a xam économie ñëpp koom-koom moo ko daal sa baax te néew na lu ñu ko nas moom ab guerre daal lay xëccoo gars yi naan lii wala laa waaye ci des yëpp su waxee bu ñu ko defee daal di gis dama jëriñ léegi ci wàllu koom-koom adduna bi naan daa ñàkk daa ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk waaye réew su ndaw si ñu nekk ci Sénégal lii Sénégal di am ci wërsëg Sénégal yi mënuñ ko dunde waaye ni ñu koy séddalee mooy jafe-jafe bi ndax dañuy gis loo xam ne téeméer nit mën na koo bokk ñu jox ko kenn mu denc ko mënu koo lekk waaye dafay denc ba mu yàqu sax wala mu denc ko di laaj leneen su boobaa ñu toog di xaar ñoom ñu jox leen duñ am mu gën a xam économie ñëpp ba asaka ñëwee ba wax dañ koy jox daa wax nañ leen koy joxe ba sàkk si ñoo xam ne ba alxuraan ñëwee dañ caa ànd ñiy liggéey ci asaka ci dañ caa am wàll ci asaka ji mooy teg ñu war leen a fay ñoom waaye bu doon jamonoy tey fonctionnaire bu koy liggéey rek ginnaaw ñoo ngi koy fay rek duñ ko jox ci asaka ji xam naa dama xam waaye ku xam koom-koom la ku xam ñuy séddalee alal ji la woon ca booba loolu bokk na ci sumuul yi ak yonentam waaye ku xamoon environnement la environnement am na ñoo xam ne environnementaliste dañ leen di wax alimal bi ah muy garab yeeg ñax meeg ngelaw leeg lu ci nekk ak mbalit ma bi lépp ñu lañ leen ko sàmm daana wax daana xare ji bu leen tag garab guy meññ bu leen tag garab gu am ker su ngeen soxlaa mat dem leen ba xool garab goo xam ne wóor na leen na duutu meñ duutu jëmbi dee na ba noppi su ngeen ko daggee ba noppi ngeen taalatal lu yem loo xam ne su ngeen di dem fay ko bàyyi ko fa ñeneen bu ñu soxlaa këriñ bi bu ngeen soxlaa këriñ yóbbu su ngeen soxlul mat ma su ngeen ko mën di yóbbaale bàyyi ko fa keneen waaw wàllu keneen noonu naa ko fi misaal bis koo xam ne daa bokkoon ak doomam mag mu bokkoon ak doomam ganaar ñu di ca barkelu ba lay woon si féete kaw la mu jëwoon kaw jeex bu ko nekk bëgg a dugal loxoom ci baaraam baaraam ma ci suuf mu ne ko dégg ko lox mbur ko lox mbur waay li ci kaw ñi fi nekk li ci suuf ñi fi nekkul waaye environnement bi bàyyi woon na ca xel ne ab teen bu leen ko yàq da ngeen ko fa bàyyi ndax ñeneen dañ koy jarñoo leneen da koy jarñ ndax am na ku ma sa dem aljanna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na te fekk la ko yóbbu aljanna mooy daa fekk benn kën bu boo xam ne daa taxaw ci buntu soyaan gi munta roon amul jumtuwaay aw maram nga bëgg a rey waaye xelam dem ci mu génne simmi daal la tànqal ko jox ko mu naan man di la bu yàlla yóbbu àjjana te kàccoor la yeneen tibbi sal allah sallam ne respecte leen kon environnement fonk leen ko ak li ne ci environnement bi lépp ba ci yi nga xam ne bi ngeen leen jariñoo sax far doon naa fi misal keroog mu jàngale ne ku gis jaan ci dëkk ndox suuf wala fi dañ ko ragal ba naan fi mu ko tudde dañ naan danaan moom ndox suuf lante nekku fa foofa de ko am jaay nekku fa ba di ma fa tudd ñen ñi nag ko tudd ma laambaañ man de bëgguma ñi di taax yéen bi sallallahu alayhi wa sallam ko gis dëkk bu mag dëkk bu mag nit ñi fi dëkk nañ xam ne du ñoom donc ñoo fi ñoo fi dëkk gannaaw suuf la ci fiñ fa fekkoon mën naa am ñu fekk fa ñeneen te ñeneen ñooñu mën nañuy dox ci dëkk bi seen soxla mel na neen moo tax mu ne soo gisee ndox suuf na nga ko wax ne ah man kat ñun suñu aada mooy ndox suuf day dañuy loor te fuñ gis ndox suuf dañ ko war a rey waaye boo gëmee yàlla ak yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam ah na nga fexe bu ma tasawaat ak yow nee na su dee mu'min la mu'min ñëpp ci dugg mën naa am ñu ko gis nee na soo ko gisee gisaat ko nag xamal ne leneen la seytaane la wala muy ndox suuf kese kese ordinaire la koo xam ne ak yonentam weesu na nit ñi ak jinne yi yàlla tudd ci alquran waaye garab yi si boppam ab yon si ak yonentam dajaa bokkaale daf leen di bàyyiwaale xel di dénk nit ñi garab yi di dénk nit ñi rab yi nga xam ne ay kéwal ñoom ak ñëpp ñu ne ci àll bi te ku taseek ñoom sañ nga leen yàlla leen moom jox leen nit ñi ku taseek ñoom wut naa xarag nag ñu ne ci dëkk waaye yi ne ci àll bi nga xam ne ku taseek ñoom sañ nga leen jàpp jarañoo leen yonent bi daa tere woon li ñuy wax rëbb boo xam ne sport lañ ci jóg am na fédération boo xam ne day xeetal nit ñu rëbb sport pes sportif wala chasse sportif muy di wane sag mën a jam kese te boo ko demee boo ko rayee doo ko doyee daw tere woon na ko jàngale woon na ko kon ku ko gën a xamoon environnement amut loolu bokk na si daj gi ak yonentam daj ba ci jëraloo nit ñi ak defar seen jikko ragaloo leen yàlla ragaloo leen seen diggante ak seen borom ak seen diggante seen morom waaye demoon na ba làmbaale jur gi ci àll bi kër gi yépp dem na ba ñuy jàng bay jàngale naan ku jugoon gërëm bi te daseek ay naat ci biir dëkk bi soo ko fetalee dosu ko lekk ndax lan naat bu ci biir dëkk bi xam na nit yomb naa jàpp tey mi sa koy moom lu ma ta bàyyi xel kon su muulee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yonentu ma ci kaw suuf si daal la joon li bàyyiwu dara bàyyiwu dara dem na ba naan sax yii nga xam ne duñu defe dara ay mbottaki ay sindaxaak ay melantaan yooyu yëpp melantaan sax mi nga xam ne moom xamul dara moom moom day topp ñu ba mu mu defee lu ñuy lekk la mu ne ko kii nee na soo ko mën a jëgal mu jëgal bàyyi ko mu dem ndax am nekkul lu mu fiy liggéey nekkul lu mu fiy liggéey kon su mu yëg yonentam daal li ko dee tënk li ñuy wax naan jàngale woon nangam tuddee ko sunna ñi la doon jàppe ñi la doon jullee ñi la doon aja makka ñi la doon génnee asaka ñi la doon dundeeg waa këram ñi la doon dundeeg njabootam day weesu loolu lu bare bare bare bare bare gën ko yaatu amul fenn fooy xool foo xam ne doo xool bu def jullit la lu si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñi nga xam ne gëmuñu ko sax gëmuñu ko ay leneen la sax nangul nañ ko ne mu ëpp njariñ ci nit ñi ci nit ñi mas a xam ci nit ñi ñi mas a xam am na benn almaam ko bind ci téeréem nee na daa defoon ab qaayima ab liste ci ba adduna tàmbalee ak léegi ñiñ ci xam kan moo ci ëppal nit ñi njariñ ëpp ci résultat gën cee yaatu ab liggéey gën cee leer lu muy jàngale waaye Muhammad la wax sallallahu alayhi wa sallam ndax état boobu mu doon wax état bi may wax naan xamoon na politique xam social xam environnement xamoon guerre xam guréy yi mu ko xamoon la ko ca gënoon a dimbale tam doon kiimaan ba tey ci mooy alqur'anul karim

juni ak ñaar témer la lolu année 1840 la won ay 1840 la ba ñu gënal té 1840 ba aussi ñëw baba ak gënal ci man dañ ay témer ak juni ak ñaar témer la mu né wax dëgg yaa li mom du ngaa waye tax ko na tuddu waye dañu yébal classement ñi gëna am résultat ci adina bi gën ci matalé lénn lu nekk nga mëna xol gis mu tek ci loxom te mënu jang mënu la bind li du ngaa walu ñu sax julit yi rus ko wax rek lutax kilifa yi nga xamne ay rew julit lañu jité kenn ku ci nek bu démé na soso ni mu rus wax yoonte bi naan bu démé France bu démé Italie rus wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam naan lu mata baye waye kenn ku ci nek ci mat gu ab lam yoron mat seuk dafa bu yalla wajale ci waxta yoy da na def kenn ku ci nek la nga man xam na ko ndax xam na ilmun nafs mo psychologie da la fay fétal da koy xam ci say def yi ak say wax yi nak mom ak ni ngay def ci terrain bi ba taxna lu meuna fétal rek dang koy man mané lo xamné amna ci ku ñu Khalid ibn Walid radiyallahu anhu wax nañ ne bu ma sandi jang ñi ne mom dañu ne kenen la waye mo siwna ci ñi ne suma sandi julli day gat ak ay ak rumbi ndax mako fi alquran nang wara ma xal waye dara wax ne shaghala min jihad an alquran général bima doon ci guerre bi saa su nekk nañu entré su entraîné soldat yi ak taxaw ay stratégie ci xare bi moom a tee xam alquran na ma ko war a xamee loolu yonente bi xam na ko moom a si jaarale moom a fay tele foofa salallahu alayhi wa sallam yaaka naa mën naa ko tënk foofu rek ci sumuul yeeg yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak ndawam te doon laaj moom du nit waa ji taxawaan ci benn bi rek waaye temps si mu bi sunna ci gàttal dama waxoon ne serigne daa wax ne dama ko tënkoon ne képp koo xam ne gàmm na te daaw ba ren ñu ngi tegoon tànkam ci sunna dana am nangam am nangam am nangam te la wax lépp ku ko def gis ko loolu la ciy firnd mooy gàmm cosaan lañ ko da la cosaan la war cosaan te serigne touba nee na kuy wut ab serigne ñi la koy wuti maanaam ku bëgg a dem ci yàlla day wut ku njaat man talaba al wusula lil jalil fal yaqtasim bi sunnati rasul bi an yulazima muti'an la yanib fi dhahir wa batin an as-sabil yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada mag ñi seen wenn xew wuñ amoon am na fi ñoo xam ne boobu nekkuñu woon julit wala nekkatuñu woon julit dugg nañ ci lislam ba yàgg ñu daa metti bàyyi ko waaye toxtuñ ñu bàyyi kàmm na dañ ko daan wàññi dëkk ak dëkk di ca def lu nekk man mii dem naa ci dëkk boo xam ne ci Sénégal fii si booy Tambacounda rek nee nañ ne ka fay gàmm dana rey lu mag téeméeri nag loolu 2002 la woon war na ko ëpp léegi te moom nee na ma tëli bii si Aliou Sow def mooy CDE tabaxal na fi jumaa jooju ngay romb waaye suñu jafe-jafe mooy ku cay julli ku cay jiite la mooy jaxal tey gàmm-gàmm bu doon loolu taxul suñ tuwaa naan ku teg tànkam sunna daaw ba ren ñooñu ne ngay gàmm waaye di gàmm te mënoo amul ku ji si jàkk ji nga di xalee téeméeri at ak nangam téeméeri at ak astaghfirullah téeméeri nag ak nangam daa nañ ca def ay tâche yu bari kaangi yi ñu xam kaangi yi kaangi alxo kaangi mooy ku mokkal alxoraan mën ko tàmbalee si kaw ba ci suuf mën ko tàmbalee suuf ba ci kaw waaye nag mënu laa waxal alxoraan nee na moom la alquran di wax naan mathalu alladina xumilu ltawrata summa lam yaxmiluha ka mathali alximaar yaxmilu asfar ku jëloon bus say sart ci ay kamil ba mu fes del ay kamil li saf ba fes del waaye taxul xel ci daj nag laaj bus ba xam alquran lu maxti nangam da ko yëpp rek waaye sëñ tuba rek sikkalutoon ñooñam daf ne ñoom lañ yoroon mooy fasu réer borom waa pëñ sàngam téye ko ba mu fekk ko fa nu mu fa fekk rek fekk na fa fasuy dund dana ko maa defal ba mel na mbëgg daa nañ ko taasu ba naan gi gàmm ku ci ñaaw dee waaye ku ci rafet nag man maa la dund maanaam lépp dagal lépp dagal naan yi sax daa nañ ko léegi naan kullu cheyin jaizun fi lxarab wal xub lu nit bëgg rek lu mu ca def baax moo tax
sëriñ bi rek ku ko

0: dal sa daaw ba rek mi ngi tax tànkam ci sunna. Ndax lan ko tëje moo koy firi li moxlisin moo azimi mooy ku ko xam ko xam lii lu mu doon xam dara ji yonent bi xam sumulu ci daawa xam sumulu ci nubuwa. Waaye bokk na ci aara nañ ko bàyyi xel bu baax kooku daf caa bind ne sama sëriñ barab sangam lay gàmmoo naka jekk naka jekk mooy aara naka jekk aada la sàkk foo xam ne dañ fay gàmmoo ci at mu jot war dund war dajee fa ñii fa naan jàng xasa yi lu baax la moo gën lépp waaye danañ fa yàgg ñëw te kenn du xam fu yonent bi gënee àdduna fu yonent bi wàcce ab liggéey ñaata ñu doon ay soxnaam kan ak kan mooy doomam kan ak kan ko wuutu kañ ko ñaata at lañ ko wuutoo nu ñu ko wuutoo ak accep nangam ak nangam ak nangam moom dana yokk dana yeex a feeñ ci pénc moomeem gannaaw daje rakk la ñu ray ay dañuy ray berle ya ni ngi koy waxee bu guddigi xaaja ñu daje fa ñenn ña yor ay xasit di ko jàng suñu xam li ñu wax lu ñenn ñi di ko déglu te duñ xam sax kii jàng li muy wax lan la même xam xasit bi sax mën ngaa bañ a xam xasit gi jàng mu tudd ak lañ cay wax lan la ndax loolu may gam. Ñaareel ba am na ñoo xam ne moom dañuy topp xéewal yi topp ko topp topp ba 2 heures et demi 3 heures foo le ña ngay da nga romb mbooloo moo xam dañoo bànk bu nekk ñooy wutuñ ci gàmmoo dara moom. Su ko defee rek aada moom Serigne Touba nee na ku bëgg a àgg ci yàlla rek mooy ci sunna si yonent bi mooy i'tisam wa i'tisimu bi xablillah wa la tafarraq jamia la tafarraq mooy malgré mi si nettali ma kenn ku daan woon ci bitaab bi di ko génne ba mu xaaj ñaa yoroon buum ñaa yoroon bëli ba di wëgg di bëgg a sonn naan ñun de sama loxo yaa ngi toog ku ne xam na ne yor buum kenn du ko ne jàppal ndax suuf la gën a sori ci kaw kenn du ko téye buum dana téye ci loxoom kott ak tànkam akum xelam tey ñaan yàlla ñii bu kenn sonn suñ ci wàll ne ku bëgg ak yàlla yéen mooy ci sunna si yonent bi sàlla ak sàlla lu ci nekk waxoon naa si keroog ne yonent bi mooy kenn ko léppam dañ koy roy lépp bayiwu dara ba foo xam ne sax ci suñ jamono ñun ñii kenn duñu fa fekk ngi di ko def kenn mosu fekk ko koy def sax dañ naan nu mu fa doon def ndax dañoo amul xàq ci di def loo xam ne xamuñu luñ ca defoon wala nu mu ko defoon li sax nga tuddee ko maayinu sar suñu borom dañu waxaan raaytum in asbaha maukum xawran fa ma yattikum bi maain maayin maayin mooy ndox mu neex nit ki ci ak dundam mën naa wéri di wéri koo xam ne tuddee koo kenn dañ koy tere sa xorom wala ñu tere ko ne sa sucre wala lu am diw wala jàpp dañuy tere lépp li ñuy lekk xam nañu ñu koy tere waaye ndax mas na dig koo xam ne daa wéri di wéri koo xam dañ koy bàyyi ndox ndox mu neex sax wax nañ ne fa li kaasi mi maayin la yasadaawna anha wala yunzafun yutaaf alayhim bi kaasi mi maayin min alquran ëpp na benn yoon ndox mu neex ñi xam yaramu nit yàlla xam loo leen ko nee nañ ku koy naan tension bu yëg ko wàcc mën na ko bañ am tension bu yam lay am yonent bi nag ni dem ci dundu julli mooy ndox mu neex ndox mu naqari sax nit mënu ko ñàkk naan bu di ko dundal mën naa bàyyi lekk yépp ak yu saf nangam lu nekk ban nga si bàyyi ndox nag la ndox nag ci dundu julli yonent bi ndox la ci ndox mu neex yàlla ñu ko yàlla dégg noonu. Waaye Serigne Touba nee na ku bëgg àgg ci yàlla mooy ci sunna si yonent bi ci melokaan boobu nu mu koy defee mooy day dem topp ci ginnaaw koo xam ne daa teg tànkam ci sunna si yonent bi yonent bi ñaar tànk la doon joxe doxe ñaari tànk lañu yàlla jox mën naa am ñu dikk départ danañ raw ñi mucc départ lu bari waaye yoon wi wenn we yàlla ñu ci yàlla jàppale koo xam ne fekk ko guddi ak fekk ko bëccëg la nga ci xamoon démb ak lañ ci xam tey ñoo yam képp la yemin fi dhahirin wa batin ani sabil tout ça su nekk yoon ma nga nekk teg bi ci yoonoo muy dox tey dox di dem ba noppi nag loolu doo yëg mën ngaa wóolu nit jàppe ko loola waaye nag bu lay wom ma mën naa sa mën na laa tegtal foo xam ne daa jàpp mën ngaa jàpp ne moo gën a gàtt wala moom mu ne moo gën a gàtt ndax ay masaalex ay intérêt déedéet suñ ci wàññee na daf day yom waajoo jë na moom su melee noonu ba nga tàmm ba nga tànn ni day jus dox ba topp si li ma ko waxee ci yonente bi salallahu salaam aleyk rek ay ci lañ bi dem dalaa wax mu ëpp ci ay xareem yenn yi day yable waaye loolu judd ab xare sir ya lay tudd mooy opération commando ay kan jàmbaar dem rek def li ñuy def dellu si wa salallahu aleyhi wa sallam wa radiallahu anhum tey kooku day jiitu nit ñi topp si ginnaawam mu doon njàkkaar njàkkaar yi topp si ginnaawam fu mu tegu tànkam ñu xam ne fii mu teg tànkam bi nangama tax mu teg ko fi fii la ko def leer leen nañ ñi di si maxa dégg leen jam xaaxam di leen wokk ñuy dox dox bu normal waaye nag sil maxa moom munta gis njàkkaar ñu ci topp xanaa su fekkee daa doon jàkk ci la maxaloon daa am mayu yàlla lool waaye du tey nag jàkkaar naa ko toppase na jor si jàmmoñ su ko mayutut nag moom kooku wari si ko dox suñ ci waa nee na mu dolli sa lu mu fekkoon nit ñi di ko def te teg ko ci maam nee na woon ak bàyyi nee na woon ñu xool xool gisuñ ko fu ko lislaam bàyyee mu jàll loolu bari na ci lislaam bari na lu lislaam bàyyee mu jàll te fekk aadala waaye aada bi tax ñuy wax mooy yoo xam ne boo xoo da nga wër wër lislaam doo ci fekk atteem wala sax lislaam da ko tere faa ndax lislaam tere woon na gàmm ko mel ne may wax dañu ci mel ni pénc góor ñag jigéen ñi jaxasoo buñ bañee ko nelaw duñ jàng xasit duñ jàng alquran waaye dañuy sóob dogub suuf dañuy sóob ci gën yi suuf di ko dëmb ku dëbb ba ña ba tàng jënd ba ñàq dem naa ne ba mandi dellu si waat ba bërsëg borom dëkk ba ne ku bu déwee ne ku war na loo xam bu déwee ne bu kiyee maa ngi ngénte ñëw leen loolu taxu suñ tubaab naan gàmm moo tax mu ne képp koo xam ne gëstu na sunna ba xam ko ba teg ca tànkam ren ba déwee su gàmm dana am nangam ak nangam xanaa ki gën góorgóorlu gaaw ba ren ke xanaa munutee mag benn waaye boo xam ne daa dégg naan gàmm gàmm rek mu jógee ca fa ko neex ñëw gàmm ba bërsëg mu yemale ca gars yi doon góorgóorlu gaaw ba ren loolu du ma ta bàyyi xel loolu laa ci lëmoon ci biir te daaw ba ren mu teg nankam ci sunna mooy lu ci nekk bu ko nit ki def mu laaj analyse yi nañu defoon bu dee mu rek la mu ne ànd ak Serigne Touba defoon bu laajee nañu Serigne Touba defoon te ko koy wax wér mooy na Serigne Touba defoon ndax am na si kenn ci ñi Serigne Touba yaroon Mame Thiarno Mame Thiarno bi la jël dund na bayit yooyu Serigne Touba jàngale loolu noonu la ñuy toppee kuy wut kuy topp kooku lay topp kiñ topp noonu lay jiitee ñi koy topp noonu la ñuy topp ci ginnaaw daa masjid julli doomam moom a ko nett muy dund daa masjid julli goo xam ne ñeenti rakk la wala ñeenti rakk mu taayaa war a jógaat kon du julli suba bi mu waree taayaa mu jóg waaw dafa am ñett rakk kon doon doon julli timis doon du julli suba dafa am ñett rakk bi mu defee bi mu taayaa ba jóg taxaw mu fas rakk boobu yi war a jógaat noonu defar ñeenteel mu àgg suuf ñu ne subhanallah subhanallah subhanallah mu ne tekk ba yàgg mu jóg taxaw àggale daal ne ana ku ko wax ñëpp na cal ñu seet koo xam ne xëy na jàpp nañ ne buñ ko waxee sëñ bi gën a gurus ñu ne ko diw mais ma ko wax tudd na utum fàttewuma ko moom sa nañu kat jóg dem ca biir génne yére yu rafet yu baax ak la ñuy àndal ca colum taylib mu rëj kaala mbaxana ak caaya ak wala sax ak nafa mooy maxtu léegi akub der ak satala ak alquran ne ko xëpp ne ko wax góor yow digal naa la bu toppar si kudul juum yow digal naa la yow bu toppar si kudul juum waaye nag koy toppati na nga xam la muy def lu doon ba buy juum nga ne ko yaa ngi juum kon ci gàttal sumul yéen yeneen si bàyyiwul dara bari nañu mu tudd, bari nañu mu tudd lool. Waaye temps si mu bi sunna ti tam mu li tax ma ne kaloon laaj bu benn waay bi taxawaal rek loolu laa jublu woon ci daaw ba rek nga teg ci sànq ci sunna door a mën a am li si bi doon wax ndax amul lenn lu nit ci am te amutu njëkk amul muqabil lu ne ci adduna rek muqabil lay am muqabil e ngir yàlla moom dañ koy wax waaye yàlla mën naa tax waaye daal lu si nit ci jàkkaar mooy muqabil bi kon yàlla yàlla defal dégg ak topp su fekkee loolu doy yóbbu itam su ñëwaatee mën naa toog ma toog ndax laa ci kon sunna mooy jaamu yàlla rawatina bu guddi gàmm ñëwee ne war naa yonente bi du ko ñuy fàtte ba di ko fàtte ba di ko dàkkal bis ndax di sa nit dégg ko ay yoon ci noppam su neexutu nag moom ci boppam dana julli yaqaam wala mu taaya dana ko tudaare kon kenn du ko fàtte waaye su ñu sàkkee bis di ko fàttaliku bis dañ caa war a jaamu yàlla fàttali ci nit ña li yonente bi andi woon sallallahu alayhi wa sallam settantal yi nga xam ne dañ ko cee boole te bëggu ci ñu fexe li ko ci dindee waaye du aada kase kase ma ngi koy fàttali dëkk sangam la daa gàmmoo naka jekk loolu aada dong la ñi li ndan gàmmoo naka jekk itam kenn ko soppi aada dong la waaye nit ñi toll nañ ci loolu ma des na koo xam dañ leen a war di wax ci guddi gàmm gi kuy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam su leen téyee xam ñu seet ku xam na suñu tubaab doon dundee ku ko xam du ku mu neex rek naan suñu tubaab nee na woon te la mu nee na woon de la ci ëpp moom ci moom lay jënd soit bu soppee moom lañu war a jariñ moom lañu war a ragal moom lañu war a dus déedéet wallahu la yastahyi min al haq mas naa woote moom suñu tubaab fu dëgg yam fa la daa yam mas naa woote di waxtaan booba nit ñi suuroon nañ ba regg te bari na loolu wolof nee na bu reggee rek bajant ne woon nañ bu regg bajant ku ñu wax ndaamal ko saa si weddi ko na bacc ba mu desub xaal lu yees rafet ba mu des ba mel mu ne ba mu des ba mel suñ bi di waxtaan booba ci bi ëpp na ba nit ñi regg bokk na ci li taxawal si Moussa ka taarif xarlo bi ginnaaw suñ tubaab dañ daan am loo xam ne dañ daan am dañoo ñàkk loo xam ne mënuñ koo am mu naa ko soo ñu joxoon la ñoroon du suñu def nañ jabar daa nañ jël xar yu baax a baax a baax a baax yóbbu ko ci àll bi daal di koy defar ba mel nañ bëgg ñu yóbbaale mbàjj yi baax yi xewlee bi yu nooy yi lal mbàjj yi ci gën dind di taale sikki garlaan bu saar wala chanel di ko taale matt nga xam ne àll bépp day xëy rek ko rek suñu lekkee ba lekk ba noppi jub bàyyi fa mbàjjiyaag lañ doon lekk lépp nga xam ne benn waaye ndox ba àgg sa jëm àggoon nañ foofu suñ bi àggoon na ci di woote ana diw mu ne maa ngi ñëw àggoon nañ ndax suur rek neen kii baal ma àq mu ne loolu fu ma ko nar a def am na histoire bu amoon suñ bu ne kenn ki jéggalu sa moro jégg ne ko baal ma àq mu ne ko su ma ko nar a def dem sa wara suñ tuba ne ko ah foofu nga wax de boo fa demee jàkk xale yi waaye na nga xam ne defa lu la fa tey dem nag defa ko lu la fa tey def fa nga jàpp ne fa nga jëm itam na la wóor ne defa ko lu la fa yëpp mu ne kon maa ngi jéggalu maa ngi tuub mu ne ko déedéet kon day man da ngaa ñàkk tax asabru inda sabmati al ula mas nay waxtaan ba yàgg mu naan wàññi leen tibbi nit ñi dañoo ñoragul ñor koo xam da nga naan jiw sànqam nee na mën naa am da nga am ñu ko mas a waxtaane bu ëllëgee ba mu ne wàññi leen tibbi am ko jóg wag nguwam ñëpp gis biiram gis ab dënam te loolu dafa tere woon ci naaj ne ko maa ngi nii sama biir maa ngi nii lekkuma dara daal di wax nu biir bi lekku dara di mel ñett suñ bi ne ko bàyyi suñu laa nga di ma dogal man soo ne ñett ñett loo ma man soo ne ñett ñett loo ma di kon fu ma fu dëkk ma saa ñam fa lay jàpp kon su gàmm ñëwee wala lul gàmm sax lu ci nekk bu ko bu tëri bi war a def daa lool ànd lu ci suñ tubaab defar waaye ku fa teew sa aaju faju amin fi ñu koy wax képp amin waaye woote lu toll ne gàmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di tayaatam daanaka rek ñu fa naa ne reer bu bari sax góor ñeeg jigéen ñi yàkkaar lool jigéen ñi duñ musóoru lettu ay mèche xéssal ba wéxtal def yaramu ne léegi tele bi fixé leen génn leen tele yi ñu mata bàyyi xel léegi ñu mën a dem ba yàgg ñu génn ay jigéen ñu mel na ñu nekk ca mbedd ya lañ ciy firndal mooy ñi li ñuy wax seetlu waat leen seet leen ko ñi ba xam dëgg lan wala ñu fonee teatre ba bësal wicc ndax loolu mooy gàmm loolu bokk na suñu wàllu waa waaye fonee ne xel ni kafe atay bësal kese itam dox na suñu wàllu waa gàmm suñu tubaab daana wane si gàmm loo xam ne gëj na fa gëj na fi bon moom ci boppam daana jógee fa mu nekkoon ci biir kër ga yor yu muy jox dox ak itam te ña daan dàng xaside yi ñu xam ni xaside yi wax lañuy dox ba ci ña fa daa bind ñu di ko way way yu neex yoo xam ne ku dégg arab xam ko muy jóge fa mu nekk moom di jël ay koroket waxoon naa ko koroket benn waay na ma ne ko mooy yu woow yi yi nga xam ne ay proche proche yi yéen ak yu noonu yëpp di ko ëmb ci ubbu mboppam di leen ko sànni di leen ko di leen tour lekk ci loxol boppam ku fa nekk lu dul xéwlu kese mu ne nañ ko fa jëlee sama bañ cee feeñ ndax foofu loolu tax ko jóg ah yëf yi mën naa bàyyi xam
1: jërëjëf Serigne Ahmadou Rafaïe Mbacké mbokki jullit yi mbokki talibé yi kon ñu ngi leen di jox dig daje insha allah ci waxtu wi ci yeneen waxtaan yoo xam ne dinañ ko séq ak Serigne Ahmadou Rafaïe Mbacké wala kenn ci njaboot ak Serigne bi wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jangi nu bopam bo xamne wuri su ko fek ci tere noon diko jang. Do ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay xaraf yo xamne dée su ko jàng te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jàng lépp am na ci alquran bu dee lu mel noonu nuun googu dañ koy taxañ ci biir yaag yaagi la ñuy jàng waaye nag day yóbbaale melaw nuun gi dañuy tudde idgham bi ghunn loolu lu ñuy tàggatu la moo tax wëree su ko fekk ci tër rek jari tam la jàng alquran waaye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nekk ñu wax la nañ ko war a jàngee nga jàngee ko noonu mokkal ko noonu bokk na ci yitte yi ñu war a jox waaye du man yaxshe du may yaxshe rek yaay ku ci benn wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne sikki sàkka da koy dikkal lu bari ba bu génnee man yu sax nee na buy sangu sikki sàkka da koy dikkal ba léeg-léeg nee na mu toog lu yàgg lool du sangu amee ay julli yu bari muy laaj kooku luñ koy laabiire. Waaw sikki sàkka de ku muy dal te taqoo yow li ci boroom xam-xam wax mooy da nga koy jëlale bu def jotee ne def li nga war def sangu jotee dal na sangu yow mi ñu nattable def na ko def ko dudu ko bàyyi xel buy julli sikki sàkka dab ko naan ñaar rakka la ñett la day jàpp na ñett la te bu noppee mu ci baax de salaam sikki sàkka moom jëlale mooy tax nit ñi mu dem day wéré di ko taqoo nit ki ak nag fonk tudd yàlla ak fonk di laaj fu mu toll. Jaxe-jaxe seytaane moo ko waral wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon def safa witr nga xam ne dañ caa taamu rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul aala bu ñaar bi nga jàng ci qul yaa kafirun witr bi nga jàng ci lixlaas ak almuawisatayn falaxit nasi nee moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy àtte dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def saxaw bi tëj daan ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkutu liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal mën naa mën naa jàng aw saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag fatima kon ginnaaw jàng na fatima jàng ab aaya wala saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk iliman ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu takkut dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu dellu si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi mu lag nga xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wii di jiite wala dee waaw loolu mu def day ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy la koo xam ne bu lislaam doon àtte bu fekkee ku sengewu la dañ ko war a rey bu sëngee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at bi yàlla kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar yi su ko defee boobaa nag mën naa ay di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay iliman ak yooyu moom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewuñ ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgër kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye iliman joo xam ne ñu nekk si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay mo lu mel ne morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay atte de xam naa li mat a xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñuy sant ak julli bu jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxana doon wala leneen waaye def lu ñu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën na génnee ab taar dañ koy tere jigéen bu jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la suba lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara dara luñ wax ni awra la mu baña xéñ lool lañ ko sant mu dafé ko mbaxana ak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li mata moy ko rek moy nuru nuru luñu bokut bu dé mbaxana yo xamné goor ko baxo sol mom digeen wuro ko sol wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba noppi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan la bu wax wa alquran de lu tedd tedd lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ñu setantal mo gën kami bo wacc ko setantal lo moko ko yalla ndax alquran setantal manay donte nak ko jang to tax mo gi dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ndarmi li ak jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekke na day tok di waxtana rew waxtanu dakkom tek setantal gogu na gënatu mom allahumma nak mu jang bu yag soxla dakko mu dag ñang ma wax soxla am delwat ñang ma lolay l'islam du ko bañ ndax ajala والله تعالى اعلم بوكو مي لاج نانا دا بغي ني تاخنتال كو ديغنت مانيو اك مازيو اك ودي يو ييب دي سي مذهب امام مالك اي سوبي لاني يو خامني بن بي داي وارال سانغو و генيت اندك با نيه بي مباخو اندال لي سي ريس داي وارال جاب بودي مانيو موم لي نوب موي بي ген سي فك نيت كي ديكو ييك داي اندك با نيه بو مات اي كوي جاخاسو سخنام wala muy def lu dajaloro di xalaat wala muy lalante wala yu mel non yeek ba neex bu mak ndox mo mu genn ci mom lolou day waral sam bu fekkone nak da genn te andut ak banex wala andut ak banex bi baxo andal suba dañuy wax ne japp lay war lay waral sam masalan ko xam dafa andon ak soxnam te man yu gennu mu dem sangu sangu ba noppé nak jek jek yeek ni man yu genn na waye bi mi genn ant ak banex la jek jek rek sot non man day mel lu tagon dal la jek jek wacc su boba japp lay war way du waral sang wat da ko nonu ko am banexup ak yaram don xasan mu diko wok wala yu mel non man ñu genn ca lolay du banex bi mu baxo andal ko japp lay war bu de masiyu nak ñaare ndox muy genn la di liddiku mom du and ak geñu du and ak geñu te yit mo gëna woyof man ñi ndox mu talay do dina day xaw woyof xalaat ak fataliku ak laalante mo koy waral bu de wadi nak ndox muy genn li gëna bari ñaara nit ki bu démé gaanu way ba nopi lay jek jek gis ndox muy li duk muy genn bu ko tok gaanu way lolu moy wadi wallahu ta'ala a'lam mbokk mi la neena da bëggoon xam dal laaj yi nga xamne bala ñoo fas ak sey iman war nako laaj lolu nak du ben laaj way ay laaj yu bari la mana ndax seen digeunte dagan na lolu moy laaj mag fa te dañu jappal ben laaj li tax seen digeunte dagan na yu bari lolu cheikh mahmoud fadil mom seigne abdou khadir hafizahullah ma sa ci def lu am solo ay kedim bindon bind ko ci wolof yu leer te sare won nako ci jakk yu bari wala iman june bu xafete ni xamuko war nako am nga xamne yi ta yu bari la yo xamne bokku na ci misal ndax ñaar ñi amuñ ci ak mbokk lu tax waru ñu and ndax kenn ki doonu ci moram ji lo tax na wurtu wursa and ak mom bokku na ci ndax mom mi amna soxna waaw ndax soxna fi bu ko tak ak ki mu yoron ndax ñom ñaar war nañu mëna wujje dafa ci laaj la bokk ñom ñaar ndax kenn wëre di wujji da bokk ndax kenn ne ku ci aaj wala umra ndax ku armal bi ajolo rek lu may soxna bu de jigeen nit kenn ko wori su ko may ndax nekul ci ak boom am borom ko tafasew ko ndax nekul ci idda mo idday wala ndax nekul ci lab manan jalo na te lab lo guñ yo yeb ci nit nekke wori su ko may bu de gor gi ndax amut agut ci app bi nga xamne ku faxas agut ay soxna wori su la may te soxna laaju bare bare la yoyu mom lu wata yitte wala kep kuy fas af sey bu fekke na ñaar ñi ngay maye xamoo leen war nga laaj tax keet wo serigne bu bind am am solo lo xamne ko aaje wor nga daf yitte ci am ko ndax lay dimbure la ci sey bi ngay fas yalla mana daf ba luy tax ñu ne warisuk won fas ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jegalul bakkar ba muy dewe bakkar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet ci bu ko yalla jegalul man nako mbugal bu ko sobe na mu jegal ko waye ab julli dal liko war moy fexé bay teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neel la bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko lu yalla digal jaam bi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lol yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla da gëna lepp lu bax la lu amal jarign ci la lim aramal lepp lu bon la lu koy lol kon jabb su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla téré kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mon nango ci mbugal te mbugal nako ya subhanahu man na do lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ngi laaj neena ndax dagan na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci ben nek bo xamne kamil al-khunafa nek ak khasil wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom akabi ba qasida yi sabay du ko fu fek waye nek ci ne gele nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mu wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne man nañu daal di xam ni ambul ndax mënu ci sa kundiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko wara koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba feral wala dom di faatu wala dal bayina nampal ba te gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax way bu fekke ne nampal bi daawi te gisul bax day nek ba feral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xeyna jël dom di jox keneen fakken lor nek salam ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñent soxna fasé ci kenn fasem payli nga xamne fi ak idam matul mën tak keneen mu bëgg tak keneen señna jël doom di jox keneen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bëgguna tak mbokam rakam wala manam yu mel non motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat idam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax mënuñ ko xol xamné ëmbul idda du ngir rek xol ñaka ëmb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy fëndel moy nit ku tak soxna gisewu len bu goor gi faato sonk day daw te mu suñu gisee kon xamna ne idda gi doonul mais xol ba xam ëmbu na wala ëmbu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ëmbu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla dara tan ci motax mané suta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ëmbu rek kon jërul mu idda dedet wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamné dañuy jaay fuk jaay nga bal lañ la jaay bo xamné dañ lay wax na la amna yu baax amna yu melne wa dal do la leer dal ndax lolu du atami sharia wa jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeggi wala njaay mi bokku na ci li tax njaay ma du baax jëfleenti du baax ñu wara xam fete nak dañ ko tak non rek muy kumpa lo ci fete ya xam lolu mom garal li ñu wax garal mu ci biir man nga fek lepp baax lolu wat mu nga fek lepp bon lolu man nga da fek lu ne motax yu mel nonu liñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam nango way dama charte dang koy tegg bat xol
1: parce que buñ ko jalon juk ko ni nga diko gis gis sey ba gis sey nangam lu melni tay buñ jale mat nga xal duñ ko pexé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé bu dé ko xam yu mel non dañ ko mom lañu sat ci buñu jaay jaay mo xamné luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañ wax né wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamné nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non yit mo ta bayyi xel la lu dul né day lo xamné amul xima ben ay ben amul xima xeyna waye dal nit ki gis ko baxoon na ci lo xamné xamoonu tollu xamoonu mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay day lañu jaay lo xamné ci apporte yi waye dañuy bind ci kaw ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma day wey waye soko ubbo mu safa no sey nga xaj wallahu ta'ala a'lam boko mi laaj neena jigen ju nekkona borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bi mu baxo andal lolu goor ak jigen ñoo ci yow ku mu genn ci mom ta and ak banex bi baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bi mu baxo andal nak japp lay waral lolu goor ak jigen ñoo ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu don jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeul ant ak ben banex nak man ngay japp ne masir la wala wadi wala la waye bu fekke dal an nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak buru jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisee muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena na hadith bi hadith bu saxla akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu aw hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul sax nekul sax am nak al ulama warathatu anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokk mi la neena mom ci fajar ge bu dooru julu suba fofu rek la am ngir jang al qur'an te waxto dañuy kay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tepp fi jot bi wala muy def wa amna ci borom xam xam yo xamne bu accé ci aya bi wala baab bi da koy tepp wa amna nak ñeneen ñu wax lo xamne mo hikma mo di ne liñuy téré moy nga mëna sujjot amu ben ngam ci sujjot way ki la digalon sujjot mo la wax ne bu dé waxtu bu sujjot kon nak xagn la sujjot bi xagnale la jangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ nga ñu xagn la ko wax ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do su jot nak fofu yow xëttoo ndigal nak ki diglé su jot mo ne bu dé fofu bu leen ci wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul doom amna kër nak ndax xagn na jël kër gi daf ko ci turu ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wéré di wut mu ben ngant señ na sopp xandi ci ala bo bu jëlé ala la may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kay ci ay kay turu kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ni momatul kër gi lay dafay dëkk ni rek way mom ko diwo ko mom suba lool dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay ndono ndax ay ndono dom rek ci mëna bañ am dom waye am nay soxna am nay magal rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokku ci ñukoy doon su jublo bëgg xagn ñoñu nak l'islam du gëreum joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg leg duko def muy lay lool waaw jaamu yalla yi de li ci gën lu ci gëna sax rek mo ci gën yow bëgg ne ki gor gor la ci diko saxal lepp lay tamal ci lu bax ne diko saxal jullu yoro mo lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digënté bu ko def mom lu japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamne bu saxalé lo xamne du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joomi taraka way man na doon ñaar la ka do ngi nak kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ñu nak ki dafa tedd dafa yaramu neen dara waruko muy laaj loolu di atteen waaw ki matabu ya malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam dess asawatan muy awra ju maggi muy kanamam ak sufum yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sib wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax jigen l'islam may nako bu gisee goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu takku ko ak boko yor mayena muy def a lol dagal na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha mu ñëk nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentu lu bañ lijeentiku bañ nak ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñanam am lo xamne ñaara nit ku kersa ji wara ne ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal ay nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wala ay wëlreem ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam.

0: yen ngi deglu radio Hasida online Touba Mondou bi
1: asbillah bismillah inna waliyalla assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok juliti mbok talibe yi yen ni deglu ci Touba Mondou bi ci sen radio Hasida online Touba Mondou bi nek fi ci Touba Itali addu gi di bayiko fi ci Touba Milano ci studio Serigne Mohamedou Muntakha Mbake mom Cheikh Mohamedou Bassir ñu leen di nuyu di leen siyaar ci seen émission bi ñu tuddee makarimal akhlaq di waxtaan boo xam ne dañ leen koy defal bis bu ne li tàmbalee altane ba ajjuma ki leen koy defal di seen mbokkum talib Ibrahima Khalil di jiital ci nuyoo ak siyaar bi Serigne Sidi Mokhtar Mbake di ñaan suñu borom yàggal ko fi te wéral ko di beral cant ak ngërëm ki nekk ci wàllu xarale gi Serigne Modou Mbaye Thiam Baye Fall sequ ko ak nattungam Serigne Aline Boub Diesbou nekk ci Touba Toscano suñu waxtaanu tey ñu bëgg koo saf fin daane leen démb mu di jataay yi nga xam ne ñu ngi koy seq ak Serigne Abo Gueye lépp it jëm ci séeratu Serigne Salihu mu di aw doxalinam aw nekkinam ay jëflanteelam ñu doon topp waxtaan yi ñu leer leen ci tàmbale waxtaan yi ne waxtaan wi dañ koy xaaj ci ñeenti xaaj muy ñeenti émission mu mel ni kon ñaari émission jàll na ci kon waxtaanu tey mooy doon ñetteel bi insallah mu des beneen ci sunu kanam mu war a doon ñeenteel bi kon waxtaanu tey bi dinu koy sof fi daane ne démb ginnaaw bi mu limee démb jëflante yi lim doon jëflante ba ak si woon ci xeeti ndimmal yi nga xam ne moom la doon dimbali rawantane ñi nga xam ne ay sañcaan lan muy ñi nga xam ne dinoo ñëw Touba ngir wuy si wooteb sëriñ bi Serigne Abo kon nga wëyal nu rek fi nga daaleen démb nga sof ci tey indil nu diggante Serigne Salihu Mbake ak li jëm ci wàllu gouvernement bi nan la daa jëflante ak ñoom kon Serigne Abo bismillah
2: diggam ak waa nguur gi nag mi ngi ci doon doxee rek waxi sunu borom jim waxat ni wen jëna xoo li sol mi fajjina laha wa tawakkala ala llahi ak li ma waxoon ni fayni tasalukum falam yuqatilukum wa alqawi ilaykum assalam ak waxi Serigne Touba jim wax ni yadi li muhnin karimin nafin samadin la lidrahima min hindi sulaytini ak li ma xon ni katabtu fil bahri anni la amuddu yadi ila nasara abidul mayi wattini léegi Serigne bi moom luwaay yi nga xam ne moom la fekk France tëral ko réew yi France colonisé yëpp di ci wéy Serigne Touba bi mu ñëwee di ci wéy xalifa yi Serigne Touba yi ko jiite woon bii ñëwee di ci wéy bi mu ñëwee loola rek la wéyal yëkku ke dara wàññi wu ca dara waaye nag amoon na ak mat ci mu daalante bi nga xam ne moo ci war rek mooy yem ak ñoom ci maslaa ak jàmmoo nangu wutaa doole dara nangu wu leen a dugal ci diineem ji dara nangu wu leen a fekk yi te lañ nekk ci dara léegi ni mu doxee woon ak ñoom moo di bi fi Abdou Diouf dëkkee ñëw siyaare si ko waxtaan ak moom Serigne bi daf koo xamal ne ko yéen di ngeen fee nekk yor alal réew mi lépp loo xam ne bii lu alal war a def la ci diggante ay tracteur ak courant ak tëli akum ndox ci loxol état bi la ne man nag maa fi nekk nekkal fi mbooloo mi yilif leen ñu topp ma kon nag damaa bëgg lépp looy jëflanteeg man muy lu leer lu lif laam nangu tamit lu amal njariñ mbooloo mi mépp bu mun ta daj ñëpp itam nañ loo xam ne ku ak si man caa jariñu ñu jàpp loola ñu dem ba ci màggal gi Abdou Diouf waxtaan ak ñim bëgg a yónni si ci màggal gi wan leen ni leen daal fukki million laa bëgg ñu yóbbul ko ci Serigne bi te teewal ma fa kumu bëgg jittal rek koku ne ko man ñewuma dem ndax xamna buma démé dem sëriñ bi nima ko gisé ak ni nga netulé mbirum du nangu ko jox xaliss bi ñi liko top ba ci yag dal ñi depp ñom ñepp ci ni nañ ko jox mu jëng xari jëng ndax mom télu bi la ñaar yi jubo ci lolu ma jëng xari jëng bu ñëwé garal sëriñ bi taw yoonam sëriñ bi ñako dal ki la yoni won bo ca démé neko la mako waxan dembu moy sama waxi tay moy sama waxi suba nun aadu wunu di wax lu nekkut fi nun ak lu ñu dëpp ta def sa buma né dal li ëpp te li la mbolo me ko mom dina ko wax fi mara dem bu né li ëpp traay wala mbolo me ko mom dina ko wax fi mara dem bu dé qur'an non waye xalif mom duyu mako dara amna ko te lu bari bari itam mënu wawul sama bop fi fak ak kuy teli ndax lolu ñom la war ma jeng xari jeng ne ko dama bëgg kon nga sutural ma bama delu nga delo ko way ginaaw neewon nañ murid la dama ko re yubbu buma ko delo dama am gacce serigne bi ko kon bu ngeen deme neelun ko dama ko denkat nang ko ko ba ngeen deme nang ko ca koor ga da ca top gas bobé exposé won mom leneen serigne bi wax ni leneen xari bobé ngeen ma don jox ngir ma defal len ko ci nit ñi joxal len mako ñoñé gas ba exposé ci seen bop ak seen matériel non la ko doxé naka nonu mu ngeen sétlo amnay jamana ñuy wax ni Moustapha Niass dafa and ak serigne bi duggu ci wata serigne bi diko liggéelo ak kër loolu nak amut ma sa naka wax ci yenen rojo yi waye li ma jullu ci leral gi moy Moustapha Niass dafa juyo wa état bi premier ministre giñ ko defal ñu dindiko ñu tebeski dibeer talata da lay top mu juwon di top ci señ bi bëgg waxtaan ak mom xana fekk señ bi nek lagan muni nak man nako fa fekk ñu ko waaw mu ñew da jante señ bi nak di nat kër goor gi may wax muy ñibingel daru salam ñibingel fekket wona señ beete bu mu ñew ak arsetek bi señ bi bëgg bu ko señ beete nat lo baagal serigne bi jox ko ndigal limu bëgg ñu tabax ko kër gi Moustapha Niass nak yalla dogal mu yëm ci bañu joggé fañ doon naté kër ga ba del ci wa daara ya lagan mu wax serigne bi ne ko dama la bëgg na jox nane téméré bari koy ciment tak bu fer daf ko ci liggéey bi ma féké serigne bi ne ko yéene ji doyna agna wayé man dama am talibé yo xamni lum doon lu ne amna ci ab dayira bo xamni man rek lañuy diglu ngir lu melni bu amé mo def lo len ko légui nak sa mo djublo ci def lolal dal dana la ko wax li ci firnde yit moy señ beete momé mom la señ bi jox ndigal mu tabax kër ga moko def bam ag naka non señ bi musta nangu def lo état bi dara lu jëm ci bopam musta def ci ñom intervention musta nangu itam ñu xam soxla am bokk na ci li firndel lolu moy 1984 nun wa keur serigne sohay wi ñi biñu démé got serigne bi dafa xolli lo wa ndoka ci gerte gañ bayen daw ñom ñu xolli ga juroom ñet fukki bari geuy kemb furé mu seflu ko ngir ñu indi ko got nun ñu jigo Moustapha Diaw dikki ba ñarim ñoo ñu di lijeenti mbiri yoon wi tey gerte gi diko la ay keuy tek yoyu Moustapha Diaw ñew wax ko serigne bi serigne salihu ne ko ginaama dal gerte jama ko mom mako bay ci sama daara la ko baye diko tokhol diko yubbu ci sama daara munu mu te joxe dara bu len buñ ko wacce buñ ko buñ len ba gerte ga dim len yubbu ko got ñu jigo buñ len baye wut ak gerte ga del ci len fi mel ma jox len gënal gerte wala ma wax len li ngeen fay baye dari cey genn Moustapha Diaw ñoom ñoo ñi nak ak mata taxate goori ji ñaan dem fa serigne abdoulaye waxe ko niko gerte serigne salu gi de yi duwan bi teyene ko te bo ci waxu da koy ñak ndax nooru wuta da wax dara serigne abdoulaye nak mo genn talawatam dem ndariyam ligënte ji ko bam agge fekk fa sax ñako teyi dañu daw xamna dañu seen experience ñu leen ni serigne baangi ñew serigne bi nak lola tax ñu yubu gerte gi lolu serigne salihu njurul mat na ci séré ndax mom la serigne salihu yebal ne ko defal tok njurul ak tracteur yi fe got ak tracteur yi bañ jiko ba agal nga doro dilti naka nonu duwan bi masna mbal ak mbal ci digënté yoonu ndokaawi ak lagan bobu nak xeyna faradoor yi rek lañuy mbal waye xamna dañ ko xambal dem serigne bi jaar fa ci 1991 mbal yi bënn pour yi wote bi waye serigne bi da wati ab deram tok sefor bi wati secours bi defar serigne bi jullu timis dem ba nono ginaaw bi itam yuni ñu fallu sek mi mandak den gi ci ben set place ñu joge lagan dem ci touba duwan bi fitalota bi dimu ñu ci nak kenn gone fallu sek ñom ñoom wacc wax ak duwan bi dapp ci numéro xam matricule buñ bok dik wax ko señ bi bobé nak la señ bi wolo señ Moustapha mi ak señ Mounou señ Moustapha mom señ bi da ko ni demal ca wa état bi ni len mbal yi ñuy samp ak dak ay farot nañ koy bayé def ci yoon wi nga xamni ci la sama wa keur ñi di jaar do nañuy moytu itam jaar ci sama daar yi ndax borom njabot la te bëgguma ak ndogal am ci te dongay dañuy nelaw ci yoon wi di dox seeni soxla di tak saret yi kon dal luñu leen di def baax ci yoon wo xamni sama donga dañ ci jaar ma di ca jaar wala sama keur go xamni ay donga dañu neke bir nañ koy moytu bobu kuñu wax baye djop moy njital duwañu senegal yeb non la ko serigne moustapha waxe mu wolu serigne mamadou itam ñeko defal ten marché ko ni ñi jëli farat nañuy moytu jaar ci daara ji téréwuma len yoon yi nak waye bir daara ji lay bañu ci dugg nak dañ daw nank te kuñuy dakkat mu bëgg na do xam fu muy jaar te bëgguma ñu dugg ci daara ak doole fiir fa nit lola non la debé naka nonu bokko na ci li tek tan lay ni musse djiblenté ak autorité bi dara amadou batour djouf dañ ko wacce ci ngourou abdou djouf bañ tek ci ay am at dafa fekk serigne salihu njurul fekk ma fa bobo man may djibri njurul mo waxtan ak serigne bi ci aw yonam serigne bi jox ko café jox ma ay qasida ni ma acteur yi xam xam ni ma nako ko jox serigne salihu si mi ngi tok serigne bi nak dafa bokkon ci lu bari bu koy def ak nitu ngor bu president nangu nit ñi fekke ko day nangu day bëgg ñafa jégué fekke ko ci mag ñi ndax bo legi buñ ko sosalé dara yit lam ci wax ni ñun man ko xam bu dé ko melni ablay wad itam bu wété ak mom faaw wul li wax ak serigne bi ak ko serigne bi tontu serigne bi da na ko léralat bané bu ngeen ci déggé ci rojé yi dara yi na ngeen xamni man li la ci wax amadou bassir djom nak bima xé serigne bi ni ko dama bëgg nga wax serigne abdoulat mu wax abdou djouf ñu déloma fima nekkal ba ma man la jaarale ci dara yi la waralan abdou djouf folé ko 1985 amadou bassir djom dafa yoron ministère bi dimbali bi yor ay nimbal yi jëm ci réew mi ak mama nak mu jox serigne bi jouni kamil jox ko ak diw go xamne dañ ko kaske ci ay ki poti weñ jox ko itam poti sardé ak tamaté ak xéti rinda yo xamne dañ ko kaske mom itam bo ci defé ndox mu tang rek mu nekk am ñeex ak sepp do nga xam nañ lolu faté ko nañ ko légui nak état bi dal koy folli mom itam lolu metti ko mu ñu wax ko serigne bi ñako man dé dama russo wax kudul serigne touba sama soxla rawat nak nitu ngor tan luma len wax de yi ba ñu nangal mako bo legge dañu man def lo xamne sama diine nanguwuko te duma ko sene bañ ndax ma len yenen sama soxla ñomit ñu war ma yeen seen soxla te nit ku ne soxla am la am way dana la ñaanal fo mën di jëm tira nga top la bam deme nak serigne bi xamal na lu ni état bi nimbal li mu ma dimbali taxut ñu fallé ko waye xam gi nga xamni dana xam ni loolu daana ñew ci réew mi tañ bëgg muy sama kumpa motax ñu yaakar ni bu nekké ci seen biir faaw may xam ci état bi lo xamni nek gi fi nek ko waral te fekk lama koy taxa xam jitu na seenu giddu ñom ñoo ñi jitu seenu faro lara nana la deme serigne bi dem mbiri waxe musu ci wax du ben du yag ya du yu mujjii lama ci joxe takal moy waté bi abdou diouf def présidentiel ci 1993 serigne modou bousso jang dafa fekk serigne salihou njurul nako waté kat dafa jup ci rew dafa jup ci rew mi te bëgguma ci duggu taxoma fo fété ta sama talubi yima serigne touba bolé li bëgg na ma xam yow lo bëgg ba bu may diglé man leen ko wax serigne bi ne ko man de fima fété da ñexu ta xam nak ñi laaj rew mi talubi yé leen koy jox té talubi yi ñom ñep ku ci na nga am ko fétel ñom ñep ma wuju fété fenn tama nekkal fi ñep ñoo ñuy di laaj rew mi ma bari ci ay donga lol té li ñuy wut lenn la té kenn lañ ko mëna jox té mënuma ko ci jox kenn baay ka ca def motax mënuma ci fété fenn waye yi nak yaatal na din kenn ku ci ne fuku jubu señ na faalé señ moñu di ko man buma gënné ni may def dara ko xam lolu njuru la xewon lolu di ben législatif yi nga xamni moy 98 bako bañu koy waré dañu julli tebeski señ bi bobu mën ta julli ji ndax sedd bi biñu julle ba señ murtala yewi mbolom yi ba nopi señ bi dama wax ci mustafa salihu niko nañ yebal nañ ma wol waxu kay yi serigne musani rodi privé ak yinu privé yep ko soxla na jallisi ñu ñew serigne bi da nga xamna ni ñi laaj rew mi da bari te ku ci nek ña nga andal sama mbolo da kay bari ba sama mbolom kexé la koy jappé bu dul sama mbolo kexé itam kene ëppalé wu mu ci ba ñep nak te ku ci ne amal na jamm amal la sutura amal la afsat ci la ci nek nak la bëgg xamlé loolu mo di man aduna bo lu mako ci sama liggéey xamé nako nak bu baaxa baax waye bu ko ci sama liggéey nak kuy jëbulu ëd ak alaax la ngay wax waye bu ko ci sama liggéey légui nak man fi la né ku nek ci sama ginaaw fi la né ku daw nek ci sama kanam bo del fi xamné fi ma bayoon fi la né aduna dal bu ko ci sama liggéey dal di ni ñaan gi nak képp ko xamné lamuy woté jammi l'islam anke jammi sénégal anke ak yokkom taxu dole ko rek yalla na la yalla defal nimbal ci lola dal di ne ñun ñep suñu ak yo nga ci lolu lolu batay tektal la ci loolu mo xal non nak la mas di doxé ci lepp légui nak kon digam ma lima don layal ci digam ak autorité bi nono la demé serigne bi dem kenn ci ñoo musu ko mëna sëraxal ci dara kenn ko ko mësa mëna wax loolu xamni buñ ko tagaaté ay at ñu mëna netti wax ju yagg ji ak ju mujju ji ñu sawañu amut dafa amono xamé lool bal bo waxé ba agal bu la tonto do xam fu mu dencen tonto li loolu lu ma ci joxe ci tektal modi dafa am ak mo xamni serigne bi dañu def ay école ci dëkk bi mu tejj ko amna ci tawu bi ko ku ñew di ko gaaral ni ko man dama dégg ñu ni état bi dañu fay defal ay école waye dang ko tejj serigne bi ni ko mur ci mu rew de yi nga bokku ci rew mo di doomi rew mo mu teural lu mu ni da koy def lu amal ñariñ rew mi mo xam ci diine la mo xam ci aada nga ne ko loola de du fi amé lolu mok fekk saxar bi daw nga baré ko tuddi ci kanamam ñoyam kon serigne bi melna ni garal nako niko état bi señna tabax ay école waye serigne bi nak daya tek niko waye nak saxar ci kaw raay la wara jaar ci lañ koy sentu yi dem waye saxar bi wacc di jaar ci yoonu suuf takup teli mini suuf bare kon won nako ne kon li tax ma tejj ko moy ci sœur français bi mako mom amul sañ sañu tabbi ci wacc yoon mu mara jaar wi defan contrat bi non la ko sañu waxe naka nonu sëriñ bi nonu mu maana won ci digënté ak état bi ne la leen ñak amé la dara du leen société yi nga xamni société yu seen waram di liggéey la mo xam ku yor garage la di defari wata wala ku yor santé di teuri wala niti courant yi wala niti téléphone yi sëriñ bi musu ci lepp dara musu ci def lu dara lo xamne dañ na nañ ko def adiya lolu am siñ fekk mi nga xamne mo da defar matériyeram ak mu nek sëriñ bi da koy wo mu ñew mu jël bulletin yam fa am fay ko xaliss bi mu dem serenak yek yepitum non la ci melane musale bu jiwu musu ca musu te le engrais musu def len dal lu safano yoyu xala mu ñaw mom yu waxe tam ma dir ci xamne le watay 2000 yi amna commission baye ko won France dik ni serigne bi kat nguru France ñoo neebal na xamna ni yow yoy Senegal buñuy wax Senegal Mauritania tax mu bëgg na xam yow fo fété ba xam numuy jappé ci waté bi serigne bi ko man dal waté bi limu ci yittel moy mu leer leer nañu set wécc bañu mëna xam ki ëppulé ak ki ëppulé té lolu bala ñu ko mëna xam da leer bu leeré bagal nak ka ëppulé nga xam ni morom Senegal mi ñoo dagalo ni ki mo len geunal koke la bëgg mu nefi waru moy wen kaddu lay ci nonu ka xani lu ci awhayna ila ka tafsir ya ayna khayruhu ak sama hawil kisbi ak kalon lu suuti ba fa wax di yem la nga da waxe ñom ci lepp kon melni digam ak autorité bi fofu day na ci yem
1: nonu la doxé ak ñom ci lepp serigne abo ginaaw bi nga léralé digënté sëriñ bi ak wa ngor gi nga indil nu melaw sëriñ salihu
2: lay kon mu la di dik yene indi nak melaw sëriñ salihu ngir ni ko jëru ta xamé bu baax té histoire day dox rek man na yone ba ci at ñu ka dal ko rena ko xamné sëriñ bi melal ak ñu tawol sëriñ bi kaniitu lu ko lan ma sa fi ko defal wakana wa fi an hatal ya dhaqu bit tabassum lolou serigne sallou bu ci dara mona kara la rafal nek ma tek ci kala rafa da abdi mudi naka non ko ma di waxal day len sax rek keru beutum mu nekku di sigi ni do xol ba ken ci beut naka non lepp ci am solo dara la da ben dara daw da nañ ko dawni way dawni bu xagnaral bo xamni boko dañ ne xamni dawni lañ ko ay xirim dina ci fekk bay bubu naka non lolu modi aw melo moy am ton deru yaramam nak dafa maccan dim ci ñuul karam gi bari ay ras ras ban pi tam mu yor taxaway bo xamni mo no mu ne bopam moy fete kaw waye nak bu taxawé né wala nga dan ko do xamni sun bi amna taxaway niko yalla bindi won non la mel tanki itam dafa xawona la muy dox day melni dakoy wat waye du ko yëkëti bu baax motax bu mu fa nekk ta mom ko iskara yi ci ñet juroomi sant nak lay tambalé jëm kaw la ñinam kon melaw sëriñ bi lan la mel ay adam manam ay sopp tax ndekom ci jëmum sëriñ bi attaay ay wax tay la na tangal da na ko tangal suba tel ak ngon leg leg tam mu tagal ko suba ak ngon bay attaay attaay dal na na di mo da bari lol neena lolou fiñ taw waxon da na attaay da nga def touti attaya touti sugar jëpp na
3: kafam nak ci kase xolal la ko da xelle naka lan awñu non dara toy lol xeko xere ñu ci don dal dara toy bañal na lol ñu woo cere itam bañal na lol nit lek ko to simu ñu ko nak mu tang cere ju mëna doon dem ci mom nak da nga faral di defal cere ji ñu wax cere marakis te ñu ko liggey ci ciet diko moñe lu melni diwu ñar ñu bari xam nañ ko kafé ñi tam daawu ci def jar waye da na ko tangal woon tan jir bu ma xam di tibati aw ñam itam moy tibatal bopam ñu nek ni moy li wax suñu suk waye bokkal na ci ay adam bu ñu lañu xalifa bu xeye fam dappa yenn rek fa lay joxe dépasse fam xibé su mom ay surgal yi doon ak donga di toggu toggu gi donga yi togg rek naka lool itam Bukan ada dem. Yang mami itu kulo. Yang sini mana? Yang kami yang lapanan awal mana yang dem? Walau muter ini, walau ini gel, ini mesir. Yang mami itu gel. Karena aku mending itu, begitu baru dulu awal. Tapi ni semua ni dek. Lalu, kau terus ni melabok. Dah dalam ni, lagi lo ini. Warna yang jauh awalnya. Saya kembali ke rumah ini jadi untuk menepi dalam saya kokoh. Nada jauh ni kokoh ni orang nak jauh ni. Nada lalu jam yang lalu admit itu mukanya kami. Lalu nada lagi dulu dulu kokoh ni. Dulu dulu kokoh ni kalau pergi sehari memang dah kosak kerinjil. Lalu kami bersih dua lagi ni. Wah alternat akan admit buku tu. Aitau bukanya macam. Dalam topi nyawan mudi dengan lebari. Wala lawi law yi ñu wax lool campagne da na toori tam ci souf maam lu meul lool tay ma tepp di soore ñaar wete nit da na soore rek da ñoram da na soore rek tamoyam lool ci ay adam la bok
1: lool ci ay adam la bok serigne abo ginnaw bi nga leralo melaw serigne salihu nga ñewal ni ci li serigne salihu nuru Serigne Touba
3: comme ñu ñew ci limu ñuru Serigne Touba ak jégom ci Serigne Touba ak xaasam bokku ci limu ñuru Serigne Touba kaddu kaddom gëri yi riir ni kaddu baay ba nek xadim ñu neew bari reey ku muy diwol ba tax nga ni mo tax nga xam ci lu lam fass nga xam ko ci mom lum wax bamako yar yol mañet lolou bokoy ci ñu ñu Serigne Touba mo dem ne mudu Serigne Touba gi tam ñi gisal Serigne Touba bokku nañ deppo ci ni Serigne Salihu mu jëgël ñu ab xarkaram Serigne Touba xare Serigne Touba yi ko ko gis te Serigne Salihu lolou dang ko ci xam bu baax bokku na ci ñu ñu Serigne Touba xam xol warina hukma sabiyan wa alamnahu min azna himan ak lolu seug mag wax ni lokal kul yahandimin kub khatna ba tala yaqadu lahu jumatul hulum serigne sa do xéti xam xam nabi mi manam ci yalla la bayiko ci barke bayam wala ak nu meuna accé ci mom rek mom do xam xam ke ngir ana ni xam xam yi bu ci ne xam na ci lo xam ni ñinga raw xam ñu ko ci ciwet yep da nga da tok muy net ci France wala États-Unis lo xamni da la woor ni ñu fay campagne sax amna ñu ko fa xamul et tambal ma di joxe moy o septembre bi nga xamni ci la ay avion bombardé won dara ci Amérique da am ñu wax ni tawax ba ca gëna guddu sato ba ca gëna guddu lal lañ ko wax ko serigne bi wax ko la sato ba tuddu ginaaw nak serigne bi gis ñu joge amerique mu di len ko laaj ñu len man de da mel ni dama deg ñu ni sato sangam mom la ñoro bombardé daari ñu ni waaw muy ah man de mo fa xamanté bu ñu fa guddu bobu ta dañ ko gis ko lañ ko waxé na la bu fa gëna guddu xam yoy la ñu amna ku ñu wax gëmu gi mëna na ko gis serigne bi di ko laaj fo dama ñu ko bëkk na fa serigne bi ñu ko fofu mom fa muniko ci afrique yi la serigne mi nga xala ko tuddi ton nonu muniko dede muniko num tuddon muniko oppanta muniko dañu soppi tuddi muniko wa muniko wa kay ba koy xamne tuddi ton nonu leppam non la mel suñu graaf non la ci mel tangoru jamu ji xini taw yi taw yaatu wayu geejji geejji xom yu la wat yi yep différence yi rew mu nek dang koy dang ko dogu indépendance arini bi nam nan bo la yep da ko la tok diko nakli nakli yu graaf sax taxo amna bis mu ni sama agon ci xam xam agu fa ci mana solo dafa agante do doga seigne touba dou dou dal nak ni dama na da ag ci ej ni man man kenn la ci nga xamni omo amna xéddi xam xam yo xamni yalla sekkut ko xamni man la ci wax ak mom ma dem ba xam nak ni li ke tuub yalla sak na ma depp nak ba fekk ni ñi fi ne ma and ak ñoom ngir jeriñ bi ne rek tax seigne touba bo la ko doxam te fa yalla yubbu won di bu fa nek ndowar yi ñi duñu fa la fekk ma dal xam nak ni li mat moy depp fekk ci dama dama yi fi ne ma and ak ñoom kon lolu nga xamé ci ni serigne bi ku mësa diisoon ko la nga dal ko faté won wala na mu déné bi bëgg and ak ñi ba ñu ñëmé ko mu mëna jaxaso mom ba mu jëriñu leen rek tax waye lu muy laaj mo ngi na xam kam koy laaj loko tontu mo la gëna xam la tamit lu mu jëlënde nit mo la gëna xam yoon wax lolu na mel ak ci xéti ay xam xam ak yu jël ak yu xoot lolu kon bokku na ci limu doon Serigne Touba bu ñu fatte itam ni Serigne Touba mo wax ni salihu mi sama doona rokk seen isa jël tay Serigne Touba mo moy doom ñaar la ibnu sulbi ak ibnu hal ibnu sulbi yeresul mal ibnu hal yeresul hal doomi Serigne Touba yep ibnu hal lañ ci Serigne Touba way li ci Serigne Touba yu gëna jago moy lolu Serigne Touba wax ni aflan ta hadi bi lar ta hadi fofu tuddi na ak batu sala tuddi na fa hal tali tek tala ni Serigne Sadio jampal na ci doon ko moy dañ ci tek ni bi di hiyadi bi la bu koy nonu mom kenn mu ko yeyo kum Serigne Sadio wala nga def sokk ak mom wala nga diko bokk bokk lo ko nek ko ciirim mu la ciirim min qal ujuri wal masalihu mu tayewal bi lu ni Sadio tawriya la waye dam tam Serigne Sadio ba tay lolu itam ci dugum ak bayam ñu ci ay jago yoy ci la lolu kon doyna ci ci teunk ci digam ak bayam
1: lolu doyna ci ab teunk ci digam ak bayam Serigne Abo ginaaw bi nga leralé li Serigne bi nuru Serigne Touba nga indil nu jikko Serigne Sallou
3: ñu dikk na legi ci ay jikko wa innaka la ala khuluqin hasan alquran adawni rabbi fa asana ta'dibi ya la yarna ma tarafat la sawa yarin adi inna ma bu yitu li utamni wa makarim alakhlaq ya la yunina mir ma makli jikko yu rafat yi hadith la rabbani nafi uhabu أشكره ما لم تحجن قبل الحمد لله ربيتني بر ما داخل الفاج أصلا ربيتني بر إسلام وتربيتني يبو دفاك سرين تبا لكنك مكارم الأخلاق دقنت من دقنت التبع يبو لتبير الله كل كريم تقي سوهدا وثقا يمدن لك هذا في كل البريات كل ما تجفين تمام سيخ سأله لك bo diwe ci djiblenté ga dañ ta xamé ci dina djikom xamé ci bu re nga gisso mom lam la wax lamu amé ngay ak nak dok nak am intérêt mool djiko yalla bindi ci bëgg Serigne Touba mom dañ la xarga ci Serigne Sallou nga xol bëgg gi bëgg Serigne Touba ki wala gi ki wala ba da ko xawa neega tudd ay bagage lum taxas gis rek xaram da di yëkëti ko ba minu Serigne Touba sax bu ko mësan di waja won kum fonk lool ak kum gërëm da koy waaj waaji mo xamni lër lek da koy waaj tim gal gi diko waji ubbi di lox ba far ko bayyi takkana ni musuma gis ben yoon bu mu génné minum Serigne Touba ni digënté da gatt gatt ndéré bu soppé ko na da ra xol yu touru ba ñaaré da ngay daw génn bu mu la gis ko xantu ñu Serigne Touba wala mu xañ piru kenn ci ñëm yaram ko demé Serigne mënu më ndak wala yoyu taas rek taxar kanam bi soppé ko roxo ñu dal touru ma sa la gis nit ku ñëw no tuddu mu ne ko mënu më ci taas rek Serigne bi dafa dal sirkat dum dalé mo ni salawlé xan gugu mu tur xan mu xan tur suñu mënu mëwi rek momu yobbi ni walal nga gis ni sëriñ bi wax na ni amna ak yu bari na lu taxé ngir ñak gugu ñak jik benn bi soxla am su gaan ndaké yéne ko café ko ci termos sëriñ bi ni tek dañ ci café bi ak mir dal ni man day café ni ma ñak jigé xamna na taxé bu moko nané dama daali wala batal la rek sama ginnaw ba ci yag moy way lepp ma gënal di sama doomi Serigne Diomba dara ma ñak ko jëfëliko lool li mo bëgg fa nek jërëlu moko daldi ni tarje xel ni ak kan xolar tudi daali nan daali denc li ci def lepp lu ñu sent nak ñiko xana gi def ko jago mo ne da ko wara jaxase sama ndox ñoy nan di ci nan ba tek ko son li jet soxla fi yene war ko benen termos du fa tek fe ni ne len Serigne Diallo dama jox termos bu jekk ba mu na di boole ko bu jekk gi ak bu mujj gi na ci tedi di ko def ndank di jamaal leg leg wa neena da mujj bu ma ga la ko kafa da wañi bu na ne kafa da mujj bu neul kafa lolo la koy wañi da ak nan kafa mujj na dañu dëkk ñepp xam ko mu jaaré ci loolu loolu ba tay rek li tekkale bëgg guñ bëgg Serigne Touba ak dogu guñ dogu ci lu ko doomi Serigne Touba def lool rek mu japp ni lu ko Serigne Touba def loola légui nak Serigne Sallou bala ma dik ci jikko ci muñ ba fatale tuti ci ni xalkom Serigne bi wa kërëm ñi jigen ni jiduñu fa dem ndax ñu sétal na ñoom daara yi ci soow ku ci ne yaa ngi ci barab di togal ñoo ya Serigne bi dem yara daara yi dafa sembal donga yi ay soxna seeni soxna di togal daara yi ñu ne leg leg nga gis daara jox ñu juroom benn donga yu am soxna ñaan fa yeneen daara yi ko amul dem ci soow tanko bi mu wut ay mag ñu yaraw ci kër gi ñu sëyi ba rafetal ami goro mu tassaru leen ci daara yooyu ñuy togal gone yi lépp ngir liggéey bi gëna japp ni bokk na ci daara yi jigéen ñu mag ñooñu soxna fëj juuf ak ku ñuy wax soxna ko bi joxate ku ñuy wax soxna bu jëlo ak yaa jër jub bi nga xam ni càpp jigéenu mag jub kàbba ku ci ne la laa yóbbu woon ci daara booyee leen ay gone yu jigéen day yar gone yu jigéen yi togal donga ya soxna ami joxate itam bokkal na ci ñooñu ma wax Serigne bi fonk jëm fonk tërbiyee gi tax na lu mu mas a am tamit lu baax wala barkeelu wala lu ko doomi Serigne Touba jox ci daara gi la jëm Serigne am laa jox na ko fi ay mbubu ba tey soxna estival ma sa ko fay jox buru mu ni sama donga yàlla ki doy lu mu mas a am rek xamuñu lu baax mu ni ñaan muy leneen dong yi la ko jëmee.
1: Jërëjëf Serigne Abo. Serigne Abo ginnaaw bi nga leeralee lenn ci jikkooy Serigne Sallou Mbacke nga ñëwal ci mana mu ñëg Serigne Sallou.
3: ñu ñëw ci wàllu mana mu ñëg Serigne Sallou Mbacke tàmbale ko ci diggam ak njaboot ak lislaam ñi ko yàlla booleel mu ni muy jurut yëpp rawatal teel bi rawatal takk der yi yitte ji am ci ñoom ñeewante gi koo mën a xam ci mbindeefu yàlla yi mënee lu la la toll ni la fexeexoo du Mbacke maanaam tëj nit foo xam ne bii doomam jëm jur mu ni ko fàtteg tëj nit foo xam ne bii yoojuroom la ko jur mu ni ko fàtteg yërëm yi boo leen ni yërëm yërmale yoo xam ne kenn ku nekk moo la gën a sa lay sabar yi ci jikko ji rafet yoo xam ni ci la la toqantal boot la ci ñu bokk seetlu li Serigne mag bi wax ni oomin sukru naa ala infaaqi bil maa la doon a xasatu inlaaqi kasam ngari naa ala yaali wa tubaal asar ma jumee yi fi la law ma xaal sunu sabru mu mar yi xal ishaadi karaamati loo war axbaar yi lu kas fi lil qudrati min xabsunaa anfusanaa xanu xubbi xamdin xalanaa yooyu yëpp di anam yi yoo xam ne bii détaay yi ko xaju fii nga seetlu li mu wax ni paasdulu arwaaxi sul munaafaka sabrun xal ilaahi bil mu jaalaka loo ifxaawun loo suma xuqoof xam min xade yi hinda am nin wa maqoof yoyu detaay ko xaju ci waye bi ci gëna reuy rek moy mëna fañal xarbaax ba neppi dañ ci xarbaax bi di jëfëndenté dooma dana yi ci ñi nit ñi doxé rek ba la nga wari liggéey lepp ag ci do wone xarbaax ak lolu señ tuba waxoni mo min mo man la tabinu man la tabinu abada lolu kala ma dum ko mu lekkal mara man lu ne mara wu ci mara wax nit ñi lañuy franano ba la pré tek rek di jëfëndé nit ñi ci ak dooma dana xolé dañu señ tuba wax fofu ci ni muy yu gëna reuy ci muy bu muñ jeex moy muñ ci digal yalla sa gënd ko sa xol sa lepp delu ci yalla ngir sopp dogalu yalla bi sopp yalla xamni yalla mom jam ni te ko def na djibul de yow ci tobar yam nga xolal ana mo muñ ni wawo xol muñ gi ci walu wuri di señu xalu ñu wuri de ba am na bes mu ni yeen ñi mo wuri so so di bi muñ bu ko xalal bu ngi xal sopp ben bi sedel leen ko kene ko nek fi nga nek lay sey muy wuri di ba yow mi faati mom da ngay japp ni suudu mëna xey ci mbolo mi
1: jërëjëf Serigne Abo Gueye. Serigne Abo, ginnaaw bi nga leralé lenn ci muñ ak Serigne Salihu Mbacké, nga ñëwal na ci sammok Serigne Salihu.
3: Sammok Serigne Salihu Mbacké. Serigne Salihu ni mu sammé. Sammé ni ñu ne mbolo mi. Sammé ni njabot bi. Lu la mu tek ko place, lu la mu def ko ni mëna mel. Ak ñu la jëfënte ñu joxé addi. Nga xamni addi yu ko xamni mo la tribier. Japp na ni wuyu ca sa tonde ko bam do lu ko khalifa loko jox te bokko ci ñi ñi yu ko ci loxom def ci mom asal merci directement day japp rek ak yu bënd lu gi dem ci khalifa faral de mulik mu diko dagalé muy magal gi muy lanen ci tak rek bi khalifa serigne touba ci anam yep ba nga xamni amna mu djub kaddu mo xamni ci dara ji la nekkal wax na ma ni amna bit mu def serigne salou adiya serigne bi fakk adiya jëf djibam bo le ko ci li nga xamne da koy wacc mu wacc ci kess bi serigne bi do ko xolifa ginaaw bi xamna serigne bi bañ xala waaji xalam leun serigne bi woko ne ko yeen yi la fa ñal rek ci adiya waye yeen adiya yi may jox ak yu bënd la ci loxol serigne touba la ko wara tek naka nonu bimu do le xalifa itam bi ñu ñew rek mbo de xalifi yi xalifi day dañ ci liggéey serigne touba bi bi dem ci takkader yi bi dem ci ñi dimbali mu ko seggir mo xamni da ngay dik wax ko yitté yu re yoy ci kër bi moy lañ tok ba xalif bu mëna liggéey lolu ñew di waye xalif fi nekk mu tan liggéey lolu bi yéne ñar ñepp rawa dara ñam yar da na wax ni lu leen doomu serigne touba jox na leen mako joxat ma mbolo ko ci limay joxat doomu serigne touba yi te bëggal mu gën fa sa rek tax waye lu leen jox ñu doomu serigne touba yi nako mom
1: jërëjëf Serigne Abo Gueye. Serigne Abo, ginnaw bi nga léralé sammok Serigne Salihu, nga ñëwal ci matal ko leureum
3: matal ko leureum dafa tan di dem mukk da ngay gis ko xamni lo xam lu ko Serigne fanké mo la ñaanal nak mom dem ak barki dem ku ma di gis da lay wutal ak dal and ak yow dugg ci wata bi dox Serigne Bissir Sar néwon nako Cheikh Salihu sangor sa gem sow ci sa amul re rek jarna and ak yow da ngay gis ko xamni do xam lu ko Serigne Salihu topé jatt ko lu mdon da fekk ma ngay fatlukum lu sekkal ak mamam wala bayam wala lijayam deng lijayam fakk ñek mukk loko ma fa defal ci lu baax bo legge bo defé ak soxar itam da japp rek na daga ju may lu rafet la ngeen di kene def ci lay japp tuba neena urdil khalaiq abdullahi khaliqina ma yunasibu ahwalam bila akh
1: jerejef Serigne Abo. Serigne Abo, nga ñewal na ci Serigne Salihu bi mu doone khalifa ni mo programé bolé khilafa gi muy liggéey yor mouride wi ak islam ji ak daram yi nga xamné moy tarbiyé gi ta doon liggéey bo xamné naka jek ku ko xam ci ngi ko xam ni mo bolé won lepp nga ñëwal nu ci ngir ñu yëkëté ko jotaay bi
2: Serigne Salihu Mbacké bi mu doone khalifa ni mo programé boole khilafa gi muy liggéey yoonu mouride bi ak l'islam bi ak daaraam yi nga xam ne mooy tribier gi te doonoon liggéey boppam naka jekk ku ko xam xam ko ci Serigne Salihu Mbacké lii mu wax ci boole programme daara yi ak khilafa gi te dara suuxiwu ci na ngi dellu ci waxi sunu borom jim wax ni walasina sabaru ibtixaa wajhi rabbihima aqaamu salaata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدير لولو لامنا ديغم دوما ديما ييب نغا نانو واخ دي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واخني سيد القوم خادمهم قيت ونك كتا گن موي كاي ليغيال خيت وا سيرن جالو مكي خيت الاسلام وي نغا خامني ني واخ لا اله الا الله محمد رسول الله كومو تي مسا گيس جيمنا ليغيال يالا تي ياو ngir am ngeerum yalla ci yow ba ñepp daj terbi gi itam lolu ci serigne touba wax ni fayna fil hiyal turqan lil jalil jalla wa'adna ihtimamun ya khalil bihim wa la harida an rabbina ma tawakkuli alayhi samana fihi malawsatu wal infaqu alayhim wa ma bihi shaqaq lolu dajna terbi gi tambali ba ci ciatlé yitté wolé mbirum dongé yi du kump ak kenn ndax ku né won na la lum gëné sa bay ci yow ci ñewant la ak taxawula ak yegla dundal gi tam du kump ak kenn ndax ben donga mu sta taxaw fenn di yitté wolé ni kenn ci ñu ñëk ñu ba ci ñu mujji ñi gëreum lo yalla ci ndé wot gi tam baaxal gi mënu baaxal ba ku ci né fo dem mat example fonu way dem tay nekk fa lu bokk la nga jëlé won ci dara ga di xébl islam mukk jaaré ko ci yow du fën ci sey jëf du fën ci sey jikko du fën ci sey jëflante ak nit ñi loolu itam tekkal la ci ni sankut ñum andal lan

0: ko ci newe gi ngi ko fété té tour bi rek tax ba ci Serigne Salih aussi lolu kon bokku na ci li japp nil liggey bi meuna dox lolu nak namu ko defé won waxna ko waye da cey bolé ubbi ko won ci digam ak donga yi bam doon ko khalifa da ja soppi wu dara bim doone khalifa lolu mo ri jiwriñ du ma sa tek fi barab ju nek nga yorol ka daaram badina sa digal yow badi go xamni umputut kene ko yalla sak ta ngay jeflante ak Serigne Salihu bo bayyi ko ci daara yi ñew fi ngir mbiri da daara ya bo akse tamay lo xamni da la wara daali gis ko jëk gis ne ko Serigne bi la soxla yoon way tax nga daal da mëna gis Serigne bi té la ko kay nek fo fekk buntu buñ tej fuñu ko ubbe ñafay ñëk jaar gis Serigne bi ci ray bokk waxtu mu mëna doñ tam muy guddi muy bëcëk bu Serigne bi nekkul di julli jëwri ñam juñé fu Serigne bi mëna nek sañ ko fa fekk bu nit fum tok ak doomi Serigne Touba bo ak sey itam ka nga fekk mu wax ak Serigne bi lum amu ciir bo xé nuyu Serigne bi may ko as ndir mo wax ak koga bu koga noppé bala Serigne bi waxate kenn da wax ak yow ba noppi lolou mom banim laqko ci lolou la né budé lo xamni dang ko yoné yow ma nek ci dara ja ki nga ko yoni bu accé jaar ci kiko wara ligënti budé téré mu dem ci Serigne Salihu ci muy war daas mu dem ci Salihu jaxade mu ñu dund mu dem ci Serigne Moudou Gaye muy luñu wara ray nga dem ci Moussa Niang muy matar yar nga dem ci Serigne Moustapha Diaw légui ma koka mom da koy dal ligënti tek ko ci loxol ki nga yoni won mu ñew bu féké laaj na koka gisé ak Serigne bi itam koku mu wara jaar ci mom muy and ak mom ma tek ko ci loxol Serigne bi budé goné bu diké sa bok fexé ba gis Serigne bi da ko ni loolu ndox ma lu daga wéré di wala ndax da fi amone yitté bu ko goné gëné dama la soxla man Serigne bi da ko la fanal bu fajaré mas gogu li Serigne bi ñëkk ligënti bu ñu tuk wéré di mom ñoñu bu jullé fajar ñoñu fa faran lay ñëkk ligënti and ak ñam nan café laaj leen seen soxla ku ne mu wit ak yow laaj la li ngay dox lu mu bude da ngay clamé mo xam li nga clamé lu mu bude da ngay jambat mo xam li ngay jambat lu mu bude da nga bëgg tuxu mo xam li la tax bëgg tuxu lu mu ba ku ne wit ak mom mu wax yow lo xamni lo tut boko nit li wut yoonu keneen du jane jent bi so ba suuf ci sedd itam kess gi suuf ci donga yi muy Touba muy ci tol ya fa lay fanan fa ak ay golé ak lu tol lo wara man ñaari mag ngir lu yengu guddii lolu itam rek di itim naka non nonu musa newon nak ci turbiye gi ci njang mi ak liggey bi ak yar bi ni la da saké ay nit di len danglo lu melni mool ngir luñu yitté wo rek ñuko melni ci daara ji kërëm gi ci Touba ak kër daara Kamil bañ ko defagu daara Kamil ci 1966 Daoud Sarr ak Balla Thiam ak Moussa Gueye ñañ andal ñoko mool walu Aliou Thiaw ak Sall Niang malako nda ak ñañ andalan mu jangalu leen ñew bañ man ko ñu jëndal leen machine ñey ñew yéré donga yi ñepp ay takkader lañu réparer matériel bi Mahoub Sidina Jangi ak Mourou Ndiaye ak Sall Ning ñu jang ko ba man ko jangal ko gone yi diko defal seen boppo
1: ku jëliti mbokki talibé yi gënal ñu téré leen ci waxtu burna ne leen di jox tik dajé inshallah ëlëk ci waxtu yi ci ñentel émission bi nga xamné mo wara tej waxtaan yu sekh ak Serigne Abo Gueye lepp dem ci siratu Serigne Salihu Mbake kon ñing leen jox dig daj inshallah ëlëk ci waxtu yi waxtaan tay mo doon ñettel waxtaan yi kon ëlëk ci waxtu yi inshallah moy doon ñentel waxtaan wi mo wara tej li jëm ci walu siratu Serigne Salihu Mbake wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

neena nak bim ko delo nak ay wajuram soxna amina mi nga xane moy wajuram bu jigen mom moko daldi yor diko yor fek wo mi ngi toll ci ñenti at dem jurom bañ tolle bañ duré jurom benel atma rek moy ci deewal ta danaka ci la soxna aminatu mi wajuram bu jigen ne da bëgg séti xiaré ji barabu ci abdullah mi nga xamné moy baye yaronte bi alayhi salam sayyiduna abdullah fekk sayyiduna abdullah xam nga né mom de ci commerce la doon dem sam wacc medina far yalla mom ko fof medina wetti medina fof lañ ko denc sona aminé mi nak ne day xiaré ji da koy xiaré de dem medina siara ji walé bërb bobé bërb bu bayam mo sayyidna muhammad yobalé ko itam xamné mo ak moma and ak ben jigen yo xamné da ko yoron mom soxna amina ku ñu wax ummu ayman lañ ko wax moy barakat mom lu autor way ummu ayman lañ ko dakantalé ak abdul muttalib mi nga xamné moy mam yoonte bi ñom ñoo andal ci yoon wa bañu dem nak fekk xam ngeen ni makka nga dina xam ngeen sore na mat ni juroomu téméré kilomètre manam wër lañ ko dox bañ démé manam wér la tukki ba manam biiré la bëgg wax manam wér la lepp diiré digënté dem nga dëkk ba wayé na yalla dogal bi nga xamé né dem nañ ba siyara ji barabu abdullah mom nga xay ma wajur yoonte ala sallallahu alayhi wasallam sayyiduna abdullah bi ñi dem ci nak ci yoon wi la soxna amina yitt ak wërëdi ci yarbam daadi biñ ñëwé ba ag ci suñu al abwa digënté makka ak medina fofé la nalawé mom soxna amina fakk wo sayyidna muhammad mi nga am juroom benn at rek yalla dogal ci abdu sayyidna abdul muttalib nima ko waxé ni ngon ci yoon wi mom mo daadi jël lepp yoonte bi tambali ko yapp ndax dé sétu bay xam nga bay wajuroom bu goor bi nga xamé né soxna ci mi nga and ak mom manam bobu gëné gud aduna mom sayyidna muhammad bam tolé ñaari wéram rek ci dawa juroom bu goor naaw ci wax di gëna wër ci yaayam itam muy soxna amina gis nga du amé juroom benn at ci la naaw ci abdul muttalib daal koy jël abdul muttalib nak mo nekkon borom dëkk ba wax na ko dem jité won makka gep bim ko yoré té mom abdul muttalib daal di yik ci mom yermane ju kawé ndax yërem nako ndax lim ñak téla ñak ay wajuram ak it lim gis ci mom mu nek xalé bo xamni bu yaru la bu bo xamni mom abdul muttalib ciom dara wax ni ci dé dana am mbir mu ma xéen ci mom wax na ni abdul muttalib xam nga mo doon borom dekk wo ci kaaba gi dañ ko da lalal genn jangonaay bo xamni mom rek mo ngi tok kenn du ko bokk ak mom ay domam mara nañ fukk ak nangam ñoy tok ci suuf ci wétam sayyidna muhammad ba sa ñew la day tok ak mom ci kaw ba muy xalé waye bu wa dañ koy bëgg dax ma ngi dañ koy bëgg dax wax ko ne ko nga wacc waye mom da leen di wax ni bayi den ko ci sama xëta sama dooma te mbir dana ma xëñ ci mom xamna ndax bima gisee mbiram du nitu kexé momit mu yor ko ba bi nga xamé ne dem na ba am juroom ñetti at mom sayyidna muhammad yu tek ñaari wër ak fukki fan ci la sayyidna abdul muttalib momu abdul muttalib bi yonte bi am juroom ñetti at rek yu tek ñaari wër ak fukki fan ci la faatu waye bim data faatu da denk doom ji abou talib nga xamne mo gënon mak ci ay doom ne ko nang ko topato mom xale bi yalla dogal ci gattal rek ndax lu ci bay xena da waxon nañ ko kon abou talib mi bayam bu ndaw bok ak baye ndey ak baye ndax mok baye ñoo bok ndey ak baye abou talib sayyidna abdullah ak abou talib ñoo bok ndey ak baye motax abou talib moko daldi jor diko yapp bobu yonte mi nga am juroom ñetti at yu tek ñaari wéra futu fan abou talib nak xam ngeen ni mom ak njabotam da bari won té ab ligéem demut non ndax doon mak xéewalam taxul mu dem non motax yonte bam fa nekké bir bobé tumu ranké du met
dal na leen ndax Abu Talib moom yurub dum dund la ñam gëpp ndax bari guñ bari te manam moom moy doon moo doon kilifa gi yu bare bari war ko li mu waroon a liggéey kat na muy ko ko waaye teewul nag yonente bi ci boom dinaa ci ñëwaat léegi daa ko jàppale ci liggéey bi yonente bi dinaa lijjanti dem di liggéey di lijjanti di sàmm lu mu ko defay mu indil Abu Talib ngir mu yore ko njaboot bi yàlla dogal it ñu seetlu ci yonente bi booba maanaam bakke bi nekk ci moom ñu tel ko seetlu Abu Talib wax nañ ne benn bis ni ko Ibnu Asakir nettle ci téeram bi mu def taarix Dimashk wax ne benn bis ku ñu wax Janhama Ibnu Arfata dafa wax ne dama mësa dikk mag fekk boobu bekkoor dafa am nee na Quraysh gépp jaaxle am ñenn ci waa Quraysh ne Abu Talib mbir mi loo ci xam fekk Abu Talib xam nga ginnaaw ba moom dëkk moom ginnaaw ba fa Abdul Muttalib jógee mooy kilifa dëkk ba ñu ne ko mbir mi loo ci xam ñu ne dara amatut te xam nga bul fàtte ne waa Makka ci sàmm la ñu dund ñoom ay gàtt la ñu yor di ko sàmm duñ daanaka mbay duñ ko def duñ bay daanaka sàmm rek ci la ñu dund moo tax bu bekkoor amee day daal di gaaw a jaaxle nee na bi loolu amee Abu Talib xool amul pexe mu daal di dem jiital yonente bi te ko xale bu ndaw la ne mu jiital ko indi ko ba ci kanamu kaaba gi mu taxawal ko daldi joxañ kanam gi nee na bi mu ko taxawalee ñëpp jàkkaarloo ko waa dëkk wépp taxaw di ko seetaan kanamu yonente bi nee na ni mu leeree woon xam ngeen yonente bi kanamam moom ñi ko nett ñëpp dañuy wax ne dafa leer ba dañuy àgg sax te wax ne léeg-léeg guddi dinaa leeral bërëb yi nekkal nga xam ne dañ ciy gis soxna Aïssa wax nañ ne nas na puso ci leeru kanam yonente bi alayhi salatu wasalaam moo tax nag nee na Abu Talib bi mu ko indee ba ci kanamu kaaba gi mu daal di ko ci mu maanaam yonente bi wéeru ci kaaba gi nii mu daal di yëkkati loxob yonente bi mel na luy ñaan ne nes tuut asamaan si fekk boobu benn xiir neku nes tuut ñu gis asamaan si tàmbali di def ay niir di dajaloo mu mel na luy xiir ba mujj ne mu daal di sotti ndox moo xam ni kenn mës sa gis ndox mu bare noonu xéewal daal di am mbir mi tàmbalee napp maanaam fan yi mu ne tàmbali taw loolu moo tax Abu Talib bayit yi mu def ci yonente bi te def na ci bayit yu bare bari bokk na ci dañ ci wax mooy wa abyadu yustasqa alghamamu bi wajhihi ximaalul yataama ismatun lil aramili maanaam wane ne kanamu yonente bi alayhi salatu wasalam dees na ci baaw naan ci xar kanamam bu sell boobee loolu kon day wane ne kon ñoom kenn lañu xam barke bi nekk moom kenn lañ koy sarlu itam bokk na ci dañuy nettali lu bare bari te téere siire yi di ko nettali mooy wax nañ ne bu ma saa am xéewal bu ñuy xéewloo ci kër gi Abu Talib seetlu na ne bu Seydina Mohamed sukkee ci ndab li ñëpp dañuy lekk ba mu des bu sukkut nag mbir mi day gaaw a jeex nga xam ne bu ku ci am ñaar ci bu ñett mbir ma jeex ñuy def nag bara ñoo xéewlu rek lijjanti moom ba mu ñëw bokk na ci dem ne buñ daa seetali dara day maanaam bu njëkkee naan ñëpp fay naan ba mbir mi def su fekkee keneen jiitu na ko bala ma ak si moom mën naa jaax ñu ne buñ amee xéwal ak soow wala daal dañuy naan dañuy lijjanti ba mu ñëw rek mu jëkk daan ci loolu la Seydina Mohamed nekk ba ni mu amee fukki at ak ñaar yoo xam ni wax nañ ne ñenn ñi dañoo xam ne teg na ñaari weer ak fukki fan waaye surul foofu mais fukki at ak ñaar rek ci la ànd ak bàyyam bu ndaw bu Abu Talib ci dem saam ngir wuti marchandise xam ngeen ne waa Makka liñ daa def mooy at mi ñaari tukki lañ ci dëkk dañuy dem Yaman mooy rihlata sitaai wa sayf dañuy demoon Yaman wuti far marchandise aji di dem saam di fa wut marchandise ñaari tukki yooyu lañ daa tukk buñ demee saam wuti fa marchandise ñëw jaay ko bu jeexee ñu dajalewaat seeni alal jox ko mbooloo ñu wut ñu leen di garde ndax boobu yoon yu amut sécurité ñu ànd dem wuti marchandise bu ñëwee kenn ku ne li nga ci amoon ñu joxaat la nga jaay noonu lañ daa commerce mooy ñaari yoon yooyu ñu la def mooy yoon yu jëm yi ñu dem saam ak yi ñu dem yamal rexla ba sita yi wa sayf bi ci jamonoy coor nañ koy def bii jamonoy lolli wala booy jamonoy sedd
am ci yoon woo xam ne bu ngay fukkaat ak ñaari dafa ànd ak sayidna abu talib moom moom sayidna muhammad maanaam abu talib wax nañ ne maa ngi jégul ba sayiduna gi bi sër ma wax ko rek waaye ñooñ it li ma waxoon dim mooy ñoom seen ngëm maanaam ba léegi xilaaf la ci borom xam bi ñu am nañ ci ne abdul mutalib am sikk ne ku gumoon yàlla la ndax la ma waxoon abraha mooy nil bayti rabbun yaxmihi abu talib it dama tewul waaye waaye yi mu wax ci yonente bi wax ko ne ko yow sa diine ji amul sikk sàkkal mooy diine ji dëgg te it moo féete kaw diine yëpp ay wax yu bare bari moo tax loolu xiraaf la ba léegi ci borom xam bi waaye mel na ñu bari ci ahlu maanaam ahlu sunna li ñu wéral mooy abu talib jot te gëm moom xam na ne diine jee dëgg nongu na itam ne yàlla wér na nongu na li yonente bi wax lépp wér na waaye dafa rusoon a nekk di dugg ci lislaam ngir ay maamam lañ nekkoon mu bàyyi ko fa loolu ñu ko ci sikk loolu ci bañoon léegi kon bu ñu àndee ci yoon woowu rek ci gàttal bi ñëwee ba àgg fi ñuy wax basra lañ ko wax de rek ci saam la bokk mooy ci Syrie fi mu ne nii Syrie réew mi ñu wax Syrie bi nga xamee ne ñëw nañ foofu ci la ci lañ taxee labbe bi ñuy wax Bouhayra ab labbe la woon boo xam ni dafa amoon xam-xam ndax dafa yàgg gëstu ci diine nasaraan ak diine yahut yàlla dogal nag xam ngeen ne suñu borom tabaraka taala ci boobu wax na ni nasaraan yi ñoom xam nañ bu wér yonente bi ndax dañ leen ko misaal ci téere yi jiitu woon misaal boo xam ni amutuñ ci sikk xat suñu borom wax ne alladina ataynahum alkitaba yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum maanaam ni ñu xamee seeni doom ne kii sa doom la noonu lañ xamee yonente bi na muy mel ak léppam lañ xam moo tax mosuñu ko sikk xat wa yenn fariqan minhum la yaktumuna alxaqa wa hum yaalamuna maanaam dañuy nëbbi dëgg boobu nag rawatina bi yonente bi feeñee dañoo daal di soppi téere yi xam ngeen ne maanaam téere injil li ñu wax évangile fi ne nii ñeenti xaaj la yu bokk boo xam ne benn bokkut ak sa morom boo xam ni kenn ko ne ka ko bind bokkut ak morom ja te ka ko bind ka ci gën a mag ci ñeent ñëw ka ci gën a mag ginnaaw Isa sayidna Isa téeméeri at la ñëw lakk ba mu wàccoon amatu téere boobu te dañ ci jaxase waxi yàlla jeeg waxi gaañu baax ñu ñëpp ñu jaxase ci benn téere maon du téere boo xam ni ñoom seen bopp nangu nañ ne soppi nañ ci dugal ci génn ci loolu nag moo tax léegi fi ne ni mu nekkutee gisati maanaam pour yonente baag nañ ko ne waaye ña jiitu woon moom ca nasaraan yu njëkkee ñoom xàmmee woon nañ yonente bi xam ko ba buñ ko gisee xam ne ki yoon mooy yonente bi ndax léppam dañ ko misaal ci téere yooyu moo tax bu xayraam yi nag bi nga xamee ne loolu sax mënaa ci nati loo sayidna aliou sayidna omar wax nañ ne mas naa wax kenn ci tur wi lay fàtte kenn ci abdullah ibn salaam nga xam ne moom ab ci ahlu kitab yi la bokkoon ab yahud la yakkar na sayidna omar da ko laaj ne ko waaw ndax li alquran wax ne yéen da ngeen xam yonente bi ni ngeen xamee seeni doom ndax loolu nu mu demee mu ne ko ni mu ko waxee de noonu la demee wala lu ko raw sax ndax man ni ma xamee woon yonente bi xawma koon sax xamee doom xawma seeni wayjur ak la ci aju sax te yonente bi xamoon naa ay wayjuram ak la muy mel ak fa muy juddoog moom ci boobu ay meloom ak ñoom ñi ànd nag lépp xamoon naa moo tax bu xëyraa moomu bi mu gisee yonente bi rek mu daal di xam ni kii mooy yonente bi mu daal di wax abu talib ne ko fekk bu xëyraa abu talib neen daa nañ fa jaar te du génn bis boobu nag ba ngeen gisee rek daa génn ñëw bi mu ñëwee dafa wax abu talib ne ko kii ana baayam mu ne ko kii sama doom mu ne ko kii doo baayam faatu na bu yàgg mu ne ko noo ko xame nda xam nga abu talib sama doom rek la ko daa wax ngir yërmaane jumam cumam ak jàpp bi mu ko jàppe doomam mu ne ko nag li ma ko xam mooy bi ma ko séene rek laa xam ne kii mooy yonente bi jamono ji daa di koy wax ay firnde mooy seetl na bi nga xamee ne toog nañ moom ma nga ca fam nekkoon bi mu ne séen na leen biñ toogee ñoom ñu jóge ñoom ñu jógee màkka biñ toogee ci garab bi daa seetlu keroog garab bi ci moom wëlbatiku ba tolloo fi yonente bi ne maanaam gaa ñu ñëw jiitu ko ci garab bi ndax ñëpp ay magam lañ maanaam boobu moom xale la woon ci yoon woowu moo daa nekk moo daa mujj ñëw itam
waxane mom bu ñew ci jotaay bi ci garab gi tam mag ñe fi ñew tok ci kër gi waay bi ñepp bi ñewé fam tok xaw fété naaj yi kër gi ci bop mo wul bëtiku ba gëna ba fété ak mom lolu bokk na ci li bu xéra gis bu xéra itam daali wax yent daali wax sayyidna daali wax Abu Talib ne ko gawal nga delo ko ci dekk ba ndax ya nga dem sam te sam ay yahooda nga te buñ ko gisee dañ ko fat ndax yahoodi ñoom bëgguñu yonente bi genn leen bu leen fatani maanaam loolu sax buñ ko tabbe day gudd waaye yonente yi li ci ëpp ci yahoodi la bokk lañ bokk ndax sayyidna ishaqa mi doom sayyidna ibrahima bokk ko sayyidna ismaila ishaqa moo jur yusufa ci moom la mboolem ba maanaam yonente yi nga xam yëpp càllaloo maa ci ishaq moom lañ càllaloo ndax ñëpp mooy yonente yahudi la ba ci sayyidna alu imrana muy waakër sayyidna isa ñoom ak zakaria ak yaxya ñoom ñëpp ci ñoom lañ càllaloo nga ne ñoom ci ñoom la yonente yi daa wàcc léegi nag yonente yi nag génn leen dem ci weneen xeet loolu moo leen naqari ñoom yahudi moo tax seen yitte moo doon bala ma màgg rek ñu kaw fàtt yàlla dogal nag bu xeraa teel a wax bu xeraa moom chrétien woon moom nasaraan la woon du woon yahud daal di wax sayyidna daal di wax Abu Talib ne ko daawal jàllo ko mu daal di gaaw moom Abu Talib.

dal ba ci yax bu ne saxaat ci bérébam tabaar ba ni ko yàlla bindi kon ay loxoom yooru mooy cosaan ci moom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci cosaan mooy yor ay loxo kon ñaari xadis lool nañ ci yoo xam ne yëpp xadis wér la ahadis yi ros ci xabdu nag borom xam xadis yi dañuy wax ne xadis bu ci mucc ci ay wax amu ci baa boog amee benn xadis la te dañuy wax ne kon jëfi ma waa madina ji day wane ne lu ñu na saxal la loolu mooy li ci mazhabu malik dal bi def it am na ci sahaba yi radiallahu alayhim ñoo xam ne xamoon nañ leen ñuy xabdu ñu julli di yor seeni loxo naka noonu ci tabi'in yi ñoo xam ne ay borom xam-xam lañ ci sahaba yi ku mel ne abdoulaye ibn zubayr wax nañu daf daan yor ay loxo ku mel ne ci tabi'in yi hasan al-basri ak al-imam sa'id ibn musayyib dañ leen julli di yor seen loxo kon am na cosaan am na it ci salafu saleh ñu ko doon def mbokk mi laaj nee na iliman bi nga xam ne mooy ilimaani jàkka ji su ñëwee ci jàkka ji am ngant ndax ki naaybam bu njëkk moo war a dem jiite wala sañ naa tànn ko ko neex mu jiitaloo ko aloolu nag ak juboo la ci jàkka ji rek nag waa jàkka ji lañ juboo buñ nee daal ilimaan bu amee ngant na diw dem bu amee ngant diw dem la baax na bu fekkee dañ ni diw yaa ilimaan su amee ngant tànnal ko la neex baax na luñ ci wax rek li am solo mooy kii jiite na mën a jiite wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na fii réew mi nekk dafa bari ay nit yu ñuy rey te atti wuñ ci lislaam ci ku rey ñu rey ko mu ne bu nit reyoon nit ay nit dajaloo rey ko lu ci atteel ci lislaam ak kan ma war a joxe ndigal ci ñu attewu ci lislaam nit ñi duñ fajal seen bopp loolu faw daa la diine dox ci loolu ndax loolu la muy yàq mën na ëpp lañ ci juloo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew mi ñu ci seen loxo ñoo ñoo war a atte nit ñi ci lislaam nit ñi nga xam ne it ñooy tànn njiit ñoo war bu ñuy tànn it tànn koo xam ne buñ ko tànnee mu atte leen ci lislaam jaadu woon na tey bu ñuy tànn njiit jullit ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tànn la faw nga mel nii faw ngay def lii waaye ay nit moom duñu fajal seen bopp wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku ame woon bor ci ramadan bu ramadan jàllee bu koy fay nee na ndax bu ci dogee te tey ko day waral nu kafaara wala déet kafaara moom ci biir ramadan lañ koy def ku xotti war may ramadan moo koy def waaye bu ramadan xasee jàll ku kuy fay ramadan it boo ci dogee koor ga yàqu am nga bàkkaar ci dog gi nga ko dog te tey ko waaye nag kafaara waru ci moom fay beneen bis rek moo lay war wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku waxoon nit ne ko sama téléphone bi su ma amee beneen téléphone dinaa la ko may waaye nee na ginnaaw ba mu am beneen téléphone mayu ko xëy daal munta am na xolam mayu ko mu yëkkati ko jox ko ko ndax loolu bor la ci loosam wala déet loolu lu bor la ndax ku digge la waaye nag la mu wax wax na lu dëgg ti ab julit du wax lu dëgg naa moo ko waxoon ne ko bu ma amee beneen dinaa la ko may am beneen mayu ko ko wax na lu dëgg bokk na ci mandragay naa fekk koo xam ne day bu diggee lam la digg ko def lu ma ta mooy plawaay nag doonu bor boo xam ne daf ko war a fay moom moo ko digoon ne ko su nàngamee ma nàngam la nàngam jooju am te defut lam wax loola wax na lu dëgg diggee na ba noppi wuuteeg digg ba loolu ci melokaan yi mandargay naa fekk la bokk ak julli da koy moytu wallahu taala aala mbokk muy laaj nee na koo xam ne dañ koo ñaan dara ba muy jox ka ko ñaan nag nee na mu yéene ci sarax ndax danaa yorum sarax waaw bu fekkee ne ki mu koy jox day sañ naa lekk sarax wax ko aajowoo la li nga jox nit te aajowoo ko nga jox ko ko ngir yàlla yéene ci tuyaaba loolu sarax la war na ci am yolu sarax ndax li wuutale sarax ak may mooy may ki ngay may mën naa bañ a aajowoo ndax mayoo ko ngir da ko aajowoo da nga koy may ngir suuxat ak bëggeel wala dëgëral ko waaye ki ngay sarax nag da nga koy jox ngir ne daa aajowoo nga di ko jox ngir yàlla wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne day liggéey ci machine boo xam ne day wal am ñax waaye nee na ñax mi day gudd ay maladie na ci biir lu mel ne ay lëg léeg-léeg machine bi leen rayaale ne di ci rey lu bari te moom du ko yëg sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay àq wala déet
wa yu mel non day le gën moy moytu kem katinam bu dé rabi allu yoy ñaari machine yu amna nu muy réré rabi dañ daw ba né fexé dal ba nga xamné ni dañ ko yëk mi ngi liggéey ñu mëna daw lu moy le gën ndax yu mel nonu ray leen ci lu dul aajo ci lu illa daganu ndax borom bakkande sañ leen ren nak yu jëfëndiko way ray leen ci ray jo xamné aajo taxut lolu kenn wuro ko djublu fakké nak tayuko yalla ko fi top dara mom waye moytu nak man na nek nak yu mel nonu ñaare budé machine bu wir mom sa buñ ko déggé dañuy daw kon fexé bañ daw mom mëna lifa ligéyam te bëlé ndor lu may ligéen wallahu ta'ala bokk mi laaj né na ko xamné di def wéru dé mu am lim bu mu jël ci alal dem dañ ci banko muy laaj ba xam lim bobu asaka war na ci wala dé wa lam fay dañ ci bu fekké mom moko mom dé bu ci dencé ci dajalé ba mat ni faat na ci ñu ni dana dégg ay 7 millions bu xasse man ni saab mu dencat ko at asaka dañ ci war ay fiek matugul ni saab asaka waru ci su maté ni saab ci matul atit asaka waru ci ludul ne day doon kuy commerce di denc lene li di liggéey ci lene ci koku mom bu waxtu asaka am jotté lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asaka wallahu ta'ala a'lam mbokum yi laaj neena kuy julli di jang ci saar yi ñi wax mu fassal saar yi guddi ndax day jang saar yepp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli tisbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli tisbar nga jang ko fekkene do kuy jité mbolo mo xamné ñu ñu do la nga ci ño xamné it am nañu aaje wala yoy nga ci suba mom baña guddal lool moy leugal bu dé ño xade xam nga né ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bu mu jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la né nak khasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alcorane ci nga xam dañ ko idoham ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaare baxna man nga ko jang ni jang alquran ndax lolu ciosan lolu ñu xam ci lakko arab di idgham yenn harfi ci yenn yi waye man nako jang yit niñ baxo jang lakko arab ni rek ñaare bax wallahu ta'ala am mbokk mi laaj neena kuy jang alquran ci waatu wars niko gone jang ni legi neena tam wote niko mag ni don jang ndax dañ koy jatt la bi yaq aw riwayatu wars dafa am ay regalam regal yoyu ku ko wacc rek day japp da nga yak ndax jangene wi nga jang bokut ak yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi ñu tek ngir mom riwaya biñu askan ci wars mu jele ko ci imam nafi'a da am nuñ ko baxo jangi jangene wowo nak muy mag muy goné ku jang nu wuté non ak yak la bu day ko xamné yak gi lool la man dafa na gor gorlu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawol lañ man bi ndaw ñi dikke xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lool lañ wara jang mbokk mi laaj neena nisa bi asaka xaliss fu tollu ni nisa bi asaka xaliss demono yu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 7 millions wallahu ta'ala ala mbokk mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé abraka ci julli ndax bu iman di sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom agala julen bu noppé

neena won shaytané dé bim sété sama digënté sama borom nim jagé tam woor ko né mënu ko yaq dañ dina ko ñaawal nima koy ñaawalé nak moy kum seen melo nga wara mel moy demal tuddo ci kélé dal né motax mu juk jamono seen na mam mu rir di jaxaso seen sama mbolo tam mam momé dé dañu daw jëm sa war dal né té lama ci yim kat moy sama tour lañu tuddo té waxuma waxuñu ñukkuñu dañu daw jëm sa war té dara mu leen ci atétal lol nak kenn ku ne war nga fexé ba mul ci bolé so Seigne Touba nak att kenn ku ne xam nga mouride lo fofu la don tay li nga xamne mo xew danako jundju muy cheikh ak yu mel non nit ñi day mel kenn ku ne don ab cheikh ci sa bop mo la dakal da fek mag ñi liñ bëggoon moy waxtu nekk ñuy am kilif ak cheikh moy ngeeram li Seigne Touba di def ci nit lolou moy ak cheikh masan ci bokk yi ko xamne ku jégué seigne bi la da do non ko xoromu dan retane reelo seigne bi bis da ñew ni seigne bi man day dama cheikh gu te bëgg cheikh seigne bi daal di mo ñe ko ana looma defal lu jar cheikh mu ne ko kenn defal lu yaay seet ku la neex nga defal ko seigne bi ne ko cheikh xam nga moy lana mu ne ko bëgg na ko xam de mu ne ko moy cheikh lu bon bo xasse cheikh lu bon kenn mu gënatu la cheikh ne ko li ci dess nak bo leen nit kep la lool nak abdou khadir jeylani ak junay di la ko sun borom mayo seen ginnaw nak man kep la ko joxon joxat ta man na ci lo xamne ñoom mënu ñu da naka way nak man mbolo mi ngeen bëgg bari ko ñaan la xamul limay jari ndax mbolo mi mom na ngeen xamne luñu yag yag ci yeen nekku ñu ci yeen ci seen bop la nekk dafa melne nga am gal gu reuy ta rafet ñepp degg ne am nga gal gu reuy ta rafet ku xoti mbugum ñew ne la dencal ma su fekke defo ci dara ba bisu xew jot noy def ku ne ñew jël ambubam loy dessé koko ne ko xottu gal seen mi ne ko xottu gal nak dafa wajul kenn mus sa deg aw xew wo jeex ñu wax ni di wëcë gënon daq gal kenn mus ko deg di wëcë gënon rafet bubu lañ wax waye di wëcë gënon rafet gal kenn mus ko deg dal na nak kon na nak kon nak na ngeen nekk ci seen bop tabay nekk ci kon seen bi na na diglé lool masna wax cheikh yi ne len bet ngeen ma bet len ngeen bet ma waye dana len bet sat dut len la bet ana bet bu ñëk gi moy lan bamay woté jottuma won mbolom tol ni musul bama gesso ma gis luma fogul ana nu ngeen ma be nu ma len bet di ngeena defé woné aljana kep la len manal ma defal len ci aduna du len jom ana nu ngeen ma ci bet dama jappone ne da ngeen koy dello ci seen borom ngeen diko fowé ana nu ma len betaté moy dutuma xeexal kenn way ku jup ku ne ma nek ci ci jiba ku jup ku ne ma nek ci ci jiba lolou da na ko wax masna do wax ba ci seen makhtar bintelo jël loxaw yu tedd yam mom seug ni ne ko tegg ci loxay tegg ci magum sunna khar bintu ne ko makhtar mu ne ko mbacke mu ne ko mba bu mu len wone ginaaw du ngeen jaamu xeram mu ne ko mbacke kenn du la xam di jaamu ay xeram seug ni ko bu mu len wone ginaaw mba du ngeen jaamu xeram mu ne ko kenn du la xam di jaamu xeram seug ni ko bu mu len wone ginaaw da xam nga luy jaamu xeram mu ne ko bëgg nañ ko xam da seug ni ko bu mu len wone ginaaw ku sante sama sante wi wala kuy daraja wo sama daraja ji su ngeen ko gisee tagaliko ak mbaxana ci dal ram jox ko seeni hadiya koke bu fekke la yalla di digle du ko def la yalla di tere du ko bayyi ne len woor ne yeen ngi jaamu xiram ta kuy jaamu xiram xam nga bu ëllëgé fa la yalla yoolé xiram ba jëmé ta moy safanu aljana kon bo len woné ginaa bu len jaamu xiram serigne bi lol la la ko digle bok na ci yoy mu da digle ci walu cheikh masna wo ku ñu wax seigne abibu djok bam ñew mu ne ko habibu ndax bëgg nga ci li féré yi di bëgg Seigne Abi Diop ne ko lu mu don mu ne ko ak cheikh Seigne Abi Diop dem bay wax seigne ne ko waye nekh na lol de xara bañ dem ci yu tayya nekh na lol de